0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Говорили дві любові тихо між собою, слідкували білі хмари за цією грою. Прислухалось чорне море до пісень, бо пісні лунали кожен день. Говорили дві любові і дивились в очі, пам'ятають сині гори ці слова співочі. Жовте поле із піснями цими спить, і пісні лунають кожну мить.

Соколь з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: That's only

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. На війні загинув захисник із Жвирки Юрій Олесько, який понад 3 роки вважався зниклим безвісти. На Харківщині загинув захисник із Шептицької громади Андрій Медвідь. Важка втрата для Великомостівської громади. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель захисника України старшого сержанта Ігоря Висоцького. На території Лопатинської громади працівниками Нацполіції проводилися пошукові заходи із використанням дронів у зв'язку із розшуком людини. У Сокальській громаді запровадять е-квиток. Валідатори встановлять у всіх автобусах. Відбулося чергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Белзької міської територіальної громади. У Сокальській центральній бібліотеці автор і її головний герой презентували роман «Сержант В'юн» та у суботу 13 вересня. О 15-й годині в Ільковичах відбудеться відкриття алеї героїв. Більше інформації вже за декілька секунд. В студії вас вітає Марія Табак. Сокальщина на щиті зустріла свого героя, жителя селища Жвирка Юрія Олеська, 1994 року народження, і з почестями провела його останньою земною дорогою. Військовослужбовець зник безвісти у травні 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. Юрій Олесько закінчив Жвирківську школу у 2009 році, після чого навчався у Сокальському професійному ліцеї за професію кухаря-бармена. У 2015 році проходив строкову військову службу у Львові при Академії сухопутних військ. У 2020-2021 роках брав участь в АТО. 24 лютого 2022 року був мобілізований до військової частини А0998, де служив старшим солдатом, стрільцем, помічником гранатометника. Свій вічний спочинок Юрій Олесько віднайшов на Алеї Слави місцевого кладовища. Низький уклін і вічні пам'ять і слава герою. У бою за Україну загинув військовослужбовець із Шептицької громади Андрій Медвідь, 1975 року народження. Захисник загинув 4 вересня поблизу села Чорне Харківської області під час виконання бойового завдання. Андрій Медвідь був солдатом, техніком-водієм прикордонної зенітно-ракетної застави 3-ї прикордонної комендатури швидкого реагування військової частини 9937. У Шептицькій міській раді висловили співчуття родині та близьким загиблого захисника. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, зазначили у міській раді. За результатами ДНК-експертизи підтвердили загибель захисника України старшого сержанта Ігоря Висоцького, уродженця села Купичволя Великомостівської громади. Військовослужбовець загинув у липні 2024 року поблизу Макіївки Сватівського району Луганської області. Ігор Висоцький був командиром відділення 2-го мінометного взводу 1-ї мінометної батареї 2-го механізованого батальйону військової частини А4053. Захисник загинув 9 липня 2024 року під час виконання бойового завдання. Понад 2 роки його рідні чекали на підтвердження долі військовослужбовця. Останні роки Ігор Висоцький проживав у Кам'янці-Бузькій, поховають захисника у рідній Купичволі. У нього залишилися мама, дружина, 3 синів, невістки та онуки. Про дату і час зустрічі похоронного кортежу та чин похорону Великомостівська міська рада повідомить додатково. Поліція розшукує безвісти зниклу 75-річну Галину Садовську із села Куликів Шептицького району. Вранці 7 вересня жінка вийшла з дому та досі не повернулася. Наразі її місце знаходження невідоме. Прикмети: зріст близько 160 сантиметрів, коротке фарбоване волосся, сірі очі. Була одягнена у сині плаття, темно-синій кардиган та бежеві босоніжки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження Галини Садовської, правоохоронці просять повідомити її на оперативну лінію 102. Додамо, на території Лопатинської громади працівниками Нацполіції 9 вересня проводилися пошукові заходи із використанням безпілотних літальних апаратів. Пошуки здійснювалися у зв'язку з розшуком громадянки Галини Садовської. В Лопатинській селищній раді закликали мешканців громади з розумінням поставитися до проведення пошукових робіт та не перешкоджати роботі працівників поліції. Якщо ви помітили підозрілі або незвичайні об'єкти, пов'язані із проведенням пошукових заходів, або маєте будь-яку інформацію про місце перебування зниклої, просимо негайно повідомити працівників поліції, адже кожна допомога може бути важливою для якнайшвидшого пошуку людини, наголосили у повідомленні Лопатинської селищної ради. Як ми вже інформували у попередніх випусках новин, у Сокальській громаді планують запровадити електронний квиток у всіх міських та приміських автобусах. У транспорті встановлять валідатори для безготівкової оплати, а на приміських маршрутах пасажири валідуватимуть проїзд під час входу та виходу. Вартість проїзду через запровадження системи не зміниться, а для пільговиків е-квиток дозволить вести точний облік поїздок і розраховувати компенсації перевізникам. Проте, як працюватиме е-квиток, скільки коштуватиме проїзд та що зміниться для пільговиків та простих громадян у матеріалі кореспондентки Катерини Луцик.
2: У Сокальській громаді планують запровадити автоматизовану систему оплати проїзду у міських та приміських автобусах. Валідатори встановлять у всіх маршрутках, які курсують Сокалем, а також сполучають місто із селами громади. Оператором системи стане київська компанія EasySoft, яка входить до групи EasyPay. Її визначили переможцем конкурсу, проведеного Сокальською міською радою 31 серпня. Повноцінно запустити систему планують протягом 4 місяців після підписання угоди з оператором. Детальніше про ініціативу розповів перший заступник міського голови Сокаля Микола Пасько.
3: Якщо говорити про ініціативу, то швидше за все це було спільне бачення і депутатського корпусу, і міської ради, апарату міської ради, і, напевно, ще і перевізників, тому що це дає персональний облік пасажирів. Ми будемо знати, скільки пасажирів проїхало по тому чи іншому маршруту, скільки з цих пасажирів належить до пільгової категорії і яку точну суму ми повинні оплатити з бюджету за проїзд пільгових категорій пасажирів.
2: Нині вартість проїзду для пільгових категорій компенсується перевізником із міського бюджету. Після запровадження е-квитка громада зможе точно обліковувати такі поїздки та визначати необхідний обсяг компенсації. Таким чином, е-квиток має дати громаді змогу бачити реальну кількість оплачених та пільгових поїздок і точніше розраховуватись із перевізниками.
3: Була постійна дискусія щодо суми, яку ми компенсували за пільговий проїзд наших громадян з бюджету громади. Для того, щоб уникнути даної дискусії, для того, щоб можна було вести облік пільгових перевезень, існує єдиний механізм. Це автоматизована система обліку пасажирських перевезень. Ця система впроваджена вже в багатьох громадах, ми не є першопрохідцями.
2: Найближчим часом також планують запровадити спеціальну соціальну картку. Вона буде використовуватись не лише для пільгового проїзду, а й для доступу до соціальних послуг. Тобто це має бути універсальний інструмент для мешканців громади, які користуються соціальними послугами, каже Микола Пасько. Рішення про запровадження автоматизованої системи оплати проїзду спершу ухвалили на сесії Сокальської міської ради. Далі громада має пройти необхідні організаційні і технічні етапи, провести конкурс, укласти угоду з оператором, після чого розпочинається встановлення валідаторів та налаштування системи в автобусах. Тему продовжує Микола Пасько.
3: Було прийнято рішення сесійно, що ми починаємо рухатись. В цьому напрямку є розроблений алгоритм дій, який передбачає створення проєкту рішення, створення конкурсної комісії, конкурсу, відсилання проєкту рішення в регуляторну службу України. Проходження відповідної процедури протягом місяця ми чекаємо на відповідь. Якщо не прийшла негативна відповідь, то ми маємо право тоді впроваджувати цю систему. Ці всі процедури пройдені. Відбувся конкурс, на який подалась фірма київська EasyPay, яка має теж досвід впровадження такої системи в багатьох містах. Маємо відповідні рекомендаційні листи від міських рад, деякі з них є обласними центрами. Тобто система має досвід.
2: Наступним етапом має стати підписання меморандуму, після чого розпочнеться практична реалізація проекту, встановлення валідатора у транспорті та налаштування системи. На її запуск передбачено 4 місяці. І, за словами першого заступника міського голови Сокаля, еквиток насамперед має зробити оплату зручнішою для пасажирів, адже вони зможуть обирати різні способи розрахунку – банківською картою, телефоном чи іншими доступними електронними засобами.
3: Для пасажира перевага буде в тому, що пасажир зможе розраховувати за свою поїздку будь-якими засобами, як електронними, так і готівкою.
2: Встановлені у транспорті валідатори дозволятимуть оплачувати проїзд за допомогою транспортної чіп-картки, банківської картки, мобільного застосунку чи інших доступних електронних засобів.
3: Якщо це пільгова категорія, це дані пасажира. Якщо це просто розрахунок, значить це можна через банківську карту або можна через додаток на мобільний телефон, тобто телефоном розраховуватись, або можна готівкою. Можливо, не всі мають можливість в електронний спосіб зробити розрахунок.
2: У громаді діє 16 приміських та 2 міські автобусні маршрути. На всіх встановлять валідатори, через які пасажири зможуть оплачувати проїзд безготівково. Водночас на перехідному етапі зберігатиметься можливість оплати готівкою. Далі говорить Микола Пасько.
3: Буде перехідний період 100%, який дозволятиме готівкою розрахуватись, і тоді водій зобов'язаний зробити валідацію цієї поїздки самостійно. Зважаючи на досвід, наприклад, деяких міст, я думаю, що ми домовимось з перевізниками, що поїздка за безготівковий рахунок, вона буде трошки дешевша.
2: На міських маршрутах тариф залишиться на нинішньому рівні – 20 гривень. Вартість проїзду на приміських маршрутах залежатиме від дальності поїздки, як і зараз. Також на приміських маршрутах система передбачатиме валідацію під час виходу та входу в автобус, щоб визначати вартість поїздки відповідно до відстані. За словами Миколи Паська, саме впровадження еквитка не має призвести до здорожчання проїзду. Тариф у майбутньому можуть переглянути з економічно обґрунтованих причин, зокрема у разі суттєвого зростання заробітних плат чи інших витрат.
3: Тариф може підвищуватись, але може підвищуватись з економічних причин. Наприклад, мінімальної заробітної плати збільшується, чи вартість пального, запчастин і інших чинників суто економічних. Але впровадження даної системи не є чинником підняття тарифу.
2: Впровадження системи не потребуватиме додаткових витрат ані з боку міської ради, ані з боку перевізників. Технічне забезпечення і встановлення валідаторів здійснюватиме оператор системи. За словами Миколи Паська, громада не оплачуватиме це обладнання безпосередньо. Натомість оператор отримуватиме маржу із кожної транзакції. Невдовзі у громаді також планують запровадити спеціальну соціальну карту. Її використовуватимуть не лише для проїзду, а й отримання соціальних послуг. Ми поцікавились у Миколи Паська, яку конкретну проблему сокальська громада хоче вирішити електронним квитком. Зробити оплату зручнішою для людей, вивести із тіні пасажиропотік, чи насамперед краще контролювати бюджетні виплати перевізникам.
3: Всі три позиції. Більше того, ця компанія EasyPay, яка готова братися за впровадження так званого електронного квитка, має в своїх пропозиціях подальші ресурси щодо пропозиції електронної карти, яку можна назвати соціальна карта громади. Завдяки тому, що ми будемо видавати ці пільгові картки, житель нашої громади, який буде користуватись якимось пільгами, за які буде платити громада, він цією картою зможе відповідно чи розраховуватись за такі пільги, тобто за кошт бюджету громади, чи може відповідно обліковувати дану пільгу при здійсненні, наприклад, чи проїзду, чи може бути якесь харчування навіть дітей. Тобто будь-які пільги, які будуть впроваджені на території громади, можуть ідентифікуватись цією картою пільговика.
2: Також у громаді розглядають можливість зробити послугу, за допомогою якої школярі відповідних категорій зможуть безкоштовно користуватись громадським транспортом не лише для поїздок до школи, а й для відвідування позашкільних гуртків та інших занять.
3: Ми навіть зараз говоримо про те, що, наприклад, наші діти, які доїжджають на навчання на позашкільні заклади, це або мала академія, або школа мистецтва, вони теоретично теж можуть безоплатно здійснювати такі проїзди. В майбутньому є така пропозиція, щоб впровадити безоплатний проїзд таких дітей, таких учнів. Варіантів насправді існує дуже багато, і я сподіваюся, що ми ці варіанти в майбутньому теж будемо використовувати, особливо для тих соціально менш захищених категорій наших громадян.
2: Таким чином, е-квиток у сокальській громаді має стати не лише новим способом оплати проїзду, а й інструментом для зручнішого користування транспортом і кращого обліку перевезень. Окремі можливості системи ще напрацьовують, а остаточно система має запрацювати після встановлення валідаторів і завершення усіх технічних налаштувань. Катерина Луцик для Радіо Сокаль.
1: Напередодні відбулося чергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій Белзької міської територіальної громади. Під час засідання розглянули низку важливих питань, зокрема, актуалізацію плануючих документів щодо реагування на надзвичайні ситуації в умовах воєнного стану, запобігання негативним наслідкам маловоддя та забезпечення сталого водопостачання населення, стан організації та функціонування пунктів незламності громади, організацію роботи і спровадження надземних пожежних гідрантів, додаткові заходи щодо підготовки закладів освіти до 2026-2027 навчального року та забезпечення безпечних умов перебування дітей і працівників, стан готовності громади до дій в осінньо-зимовий період. За результатами розгляду питань комісією визначено відповідальних осіб та надано відповідні доручення. Щодо забезпечення належного рівня цивільного захисту, безпеки населення, стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури та готовності громади до можливих надзвичайних ситуацій, зазначили у Белзькій міській раді. У Сокальській центральній бібліотеці відбулася презентація книги авторства Андрія Чобота «Сержант В'юн». Родзинкою в ході презентації стала безпосередня присутність не лише автора книги, а й її головного героя – ветерана російсько-української війни, героїчного воїна з Рівненщини сержанта Миколи В'юка, позивний В'юн. У липні 2023 року він разом із побратимом героїчно взяв у полон 10 російських окупантів, після чого важко підірвався на міні і втратив обидві ноги. Власне, про незламність, силу духу, справжній героїзм та стійкість українського військового на межі людських можливостей пише у романі автор. Тож про книгу «Сержант В'юн», як і про історію народжену життям, яка лягла в її основу, в часі презентації слухала наша кореспондентка. Тож в наступних випусках новин розкажемо детальніше про історію подвигу, яка описана в романі і яку варто почути і прочитати кожному, бо вона подає широку палітру захопливих подій із дотепним гумором, гострим сарказмом і жорстокою правдою війни, де сміх чергується з гірким болем і в якій багато хто впізнає себе, своїх близьких, знайомих і сусідів. У суботу, 13 вересня, о 15 годині в Ільковичах відбудеться відкриття Алеї Героїв, місця пам'яті та шани захисникам України. Алея стане символом вдячності землякам, які стали на захист України, а також нагадуванням про ціну свободи та незалежності нашої держави. До участі у заході запрошують мешканців громади, родини захисників, друзів та всіх небайдужих, хто прагне разом вшанувати пам'ять героїв. Запрошуємо долучитися до відкриття Алеї Героїв та разом дати шану нашим захисникам. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Катерина Луцик, читала Марія Тапак. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бажаю всім мирного і спокійного дня. Нагадаємо, що трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».
0: Відчуй ритм світобудови.
4: Ранок на Радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
4: Ранок на Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соколь.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Уляна Яців, Олеся Кресько, Микола Скрипець, Юлія Кулак. В Ігоря день народження був взимку. Ми часто разом організовували шкільні вечори, святкували дні народження. Моя бабуся, яка знала усіх моїх однокласників, особливо любила пекти свій фірмовий пиріг зі сливками для Ігорка на день його народження. І це вже була якась традиція. Ми провчилися з ним 10 років. Не маючи великої тяги до навчання, він міг підняти настрій тоді, коли його не було. Міг підтримати всіх і в усьому. Він завжди був з класом. Перед очима випускний вечір, а в очах радість, а в голові тисяча думок, розмови про майбутнє, і як зараз пам'ятаю його слова. «Ви про мене ще почуєте», згадує однокласниця Ольга Федашко, нині Айриш, про нашого захисника-героя, який ще із 2014 року був учасником бойових дій і після повномасштабного вторгнення продовжив службу в лавах Збройних сил України Ігоря Казьмірчука. Життя розкидало нас по світу, але старалися зустрітися хоча б раз на рік, продовжує вона. Розумний, виважений, спокійний, надзвичайно добрий, готовий завжди прийти на допомогу. Таким у пам'яті залишиться наш Ігор. І з такою дитячою безпосередністю, з такими недитячими поглядами на життя, з такою щирою усмішкою, добрим і відкритим серцем, назавжди запам'ятався мені зі школи. На жаль, назавжди. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Ігор Зіновйович Казьмірчук народився 23 лютого 1968 року в селі Бояничі. Дитинство та юність були непростими і нелегкими. Адже нас, троє малих дітей, мати виховувала сама. Ігор був старшим. Мабуть, вже тоді у брата проявилися найбільш яскраві риси його особистості. Неординарний розум, завзятість у навчанні та праці, згадує сестра героя Оксана. Ми пішли в перший клас у 1975-му. Навчалися в Забузькій середній школі. Ігор був старанним учнем, займався спортом, любив читати, особливо літературу англійською мовою. Добре знав історію, фізику та математику. Вже тоді в юності захопився військовою підготовкою. Неодноразово їздив на районні змагання зі стрільби. У 1985-му пробував вступити у військове авіаційне училище. Але, на жаль, через великий конкурсний відбір мрія не здійснилася. Після закінчення школи у 1985-му Ігор вступив до Львівської політехніки, розповідає однокласниця Ольга Ленів. Нині – походай. А друг дитинства і однокласник за сумісництвом Богдан Зарічний по-особливому пригадує червень 1986 року. 25 червня. Ми разом з Ігорем були призвані на військову службу. Перші півроку ми служили у навчальній частині місті Бердичеві – мотострілкових військах. Здобули військову спеціальність командир відділення БМП – бойова машина піхоти. Після присвоєння Ігорові військового звання сержант, його відправили на службу у Чехословаччину. Після військової служби працював підземним гірничим робітником 3-го розряду у Великомостівській західноукраїнській вугільній компанії. Працював і в Житомирській області на будівництві, де зводив будинки для людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, згадує друг однокласник Ігоря Казьмірчука Богдан. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. вже дорослий, відповідальний чоловік у 1994 році знайомиться з майбутньою дружиною Вірою. А у 1995-му вони створюють сім'ю. За рік у подружжя народилася донька Роксолана. Спогади про батька є дуже теплими, такими спокійними і ніжними, розповідає Роксолана. Ми любили їздити в село, особливо влітку. Тато допомагав бабусі, а ми насолоджувалися природою Буянич. Тато дуже любив читати. Пам'ятаю, як він розповідав історію, будучи у молодших класах школи, що його піймали за читанням української книги, здається, Кобзаря Шевченка, що в тодішніх умовах русифікації України не підтримувалося. Директору школи навіть прийшлося нагадувати моїй бабусі, що таке в стінах школи не рекомендовано. Крім цього, тато обожнював рибалити, готувати, пригадує з таким непідкупним трепетом донька. Так і жив Ігор Казмірчук спокійне сімейне життя. Займався господарською діяльністю аж допоки 20 лютого 2014 року російські збройні війська не розпочали вторгнення на територію України. Ігор виявив бажання і готовність стати на захист батьківщини у складі добровольчого збройного формування. У березні 15-го року, після кількох тижнів військової підготовки, Ігоря відправили служити в піхоту у 16-й полтавський батальйон тероборони. Даний службу на другій лінії оборони поблизу населеного пункту Райгородка Луганської області. Крім того, у складі 16-ї ОМПБ Ігор перебував на першій лінії оборони в населених пунктах Кримське та Горлівка. Восени 2015 року особовий склад 16-ї ОМПБ вирушив на нове місце дислокації – міста Авдіївка Донецької області, вже перебуваючи у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Як згадує командир роти Микола Сауленко, є Саул. Праворуч – поле, посадка, три точки – наша крання. До Бахмутської траси – кілометр з копійками, а далі – вже противник. Так почалися військові будні, які ділилися на наряди, їжу і сон. Вчитися доводилося швидко. Двійки ж ніхто не ставить, бо на війні, якщо двійка, то з двома нулями, говорить воїн.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Микола Єсаул пояснює, що війна – це не тільки бої й атаки, а й побут. Окупатися, призвичаєтеся, борщ зварити, дрова нарубати, помитися. Саме цей побут вмів створити Ігор Зиновійович. Зиновійович, бо виконував функції польового кухаря. Я запропонував Ігорю займатися кухнею, бо треба було, щоб хлопці нормально харчувалися. Зиновійович готував дуже смачно. На кухні у нього був повний порядок. Вже о 5-6 ранку розпалював піч, незважаючи на те, що на дворі була зима. Усе робив самостійно. Крім того, Зиновійович завжди допомагав місцевим жителям, які підходили близько до наших позицій, щоб отримати хоч якісь продукти. Він спеціально для цього купив поліетиленові пакети, щоб ділити їжу між місцевими. Ніхто не був проти, адже їжі нам вистачало, згадує командир роти Деніс, службу «Наш земляк». Це вже було в Авдіївці. Підрозділ займав дачі, продовжує згадувати командир ЄСАУЛ. Дачі – це крайній ряд міста, ще кілометр і ДНР. За який час будинок, в якому стояли бійці, підпалили. Я якраз зверху бачив три трасери. Обстріляли нас. Небезпека полягала в тому, що в будинку був газовий балон, тому я швидко скомандував всіх на двір. Стріляють з усіх сторін. Зиновійович з укриття засік кулеметника відпрацювали. Кричимо йому «Повзи до нас!», а він десь поповз. Потім зник кудись, куди дівся. Стріляли мало, в основному з РПГ. Нічний бій, нічого не видно. Тут з'являється знову Зиновійович. У руках в нього дві гранати. Кинув він ті гранати, знову зник. Будинок догорає, стрільба стихає. Ми сидимо у сусідньому будинку, дах нагрівся від пожежі. Тепло. А тут знову з'являється Зиновійович з каструлею. Поки що в бій він нам борщ зварив, згадує Микола Сауленко. І каже, от зварити борщ під час бою, він же переживав, щоб нас погодувати, як все скінчиться.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У квітні 2016 року, після демобілізації, Ігор Казмірчук повернувся додому, в рідне село Бояничі. Односельчани розповідають, коли він повернувся після 14-го року, приїхавши в село, не йшов додому, а в першу чергу пішов до церкви. Церква була зачинена, бо було вже пізно. Він клякнув перед церквою на порозі, там і молився. Дякував Богу, що вернувся живий і здоровий. А далі – домашній затишок, робота на землі і по господарству, аж допоки не почалося повномасштабне вторгнення Росії. 16 березня 2022 року він знову був призваний на військову службу. Служив у Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України, яка призначена для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час, а в особливий період залучається до виконання заходів територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на дотримання правового режиму воєнного стану. Був старшим стрільцем першого відділення охорони другого взводу, охорони другої роти, охорони третього батальйону, старшим солдатом військової частини Т-09-10. Службу ніс гідно. Був надійним товаришем і справжнім патріотом України. Воїн ніколи не ховався за спини товаришів. Старався бути попереду, де найгарячіше. Зазнав контузії. 11 днів лежав у госпіталі і знову на передову. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Такі самопожертви не пройшли без сліду для здоров'я. Важке онкологічне захворювання здолало його. В останні дні пам'ятаю його завжди в церкві. Ніколи не відмовлявся допомагати чи в церкві, чи людям. Будучи важко хворим, в останні дні життя намагався допомогти коштами тим, хто потребував допомоги. Я знаю, що комусь це потрібно більше, ніж мені, пригадує слова захисника. Настоятель місцевого храму, отець Тарас, був духовно зрілою особистістю, продовжує. Часто приходив до сповідальниці, просто поспілкуватися. Був присутній на богослуженнях. Про всіх людей був хорошої думки, всіх любив і бажав добра. Як пригадує донька Роксолана, яка до останнього була поруч, тато у повсякденному житті демонстрував мудре розуміння правдивих цінностей, доброту, відданість Україні. Дякуємо тобі, пам'ятаємо. Ігор Зиновійович любив життя, боровся за нього, працював до останку. Однак хвороба не дала шансу. 26 жовтня 2023 року серце героя зупинилося. Свій вічний спокій захисник віднайшов у рідному селі Бояничі.

світлій пам'яті героя Ігоря Казбірчука присвячується. 1968-2023. Назавжди 55. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 9 година ранку в Україні. Мої вітання всім в студії. Юра, попереду випуск новин і коротко про головне. Росія атакувала Україну понад сотнею дронів. Президент України разом із першою леді відвідує Канаду. РФ має заплатити Україні десятки мільярдів євро за злочини. Далі про це детальніше. У ніч на 10 вересня росіяни атакували Україну ударними БПЛА типу «Шахет», половина з них реактивні, «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія», повідомили в повітряних силах ЗСУ. Ворог запустив дрони із російських місць Міллерово, Курськ, Приморська, Ахтарса, також окупованих Криму і Донецька. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем. Протиповітряною обороною збито подавлено 128 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання засобів нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламки на 9 локаціях. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська перебуватимуть в Канаді з 9 по 11 вересня. Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Під час візиту президент і перша леді відвідують Калгарі, Торонто та Норт-Бей. Зеленський також виступить перед членами канадського уряду на форумі з планування роботи Кабінету міністрів у Банфі. Перемовини будуть зосереджені на поглибленні співпраці України та Канади у сферах оборони, економіки та енергетики. Сторони також планують обговорити наслідки російської агресії та подальшу підтримку України. Цей візит підкреслює незмінне лідерство Канади у підтримці України та відображає нашу непохитну відданість справедливому та міцному миру, йдеться у повідомленні. Російські державні активи мають бути використані для виплати Україні компенсації після рішення Європейського суду з прав людини, сума яких потенційно може сягнути десятки або навіть сотень мільярдів євро. Про це заявив Комітет з правових питань Парламентської асамблеї Ради Європи. Йдеться про дві міждержавні справи, порушення Україною проти Росії. ЄСП вже встановив відповідальність РФ за серйозні порушення прав людини, пов'язані з її агресією, однак конкретний розмір справедливої сатисфакції ще не визначений. У ПАРЄ при цьому зазначили, що через безпрецедентний масштаб завданої Україні шкоди компенсації можуть становити мільярди або ж десятки мільярдів і сотні мільярдів євро. Після початку повномасштабного вторгнення було заморожено близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії, із яких приблизно 210 мільярдів євро зберігаються у ЄС. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
2: Ранкове шоу не з понеділка розпочинає свою роботу. Чому? Тому що четвер у нас за вікном, і наш ранковий ефір важко уявити, звісно, без випуску новин і актуального прогнозу погоди на найближчу добу.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Метеорологи обіцяють сьогодні вранці 18 градусів тепла, в день максимально плюс 20, вітер північно-західний до 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мілива хмарність, по обіді місцями можливі незначні опади дощу. П'ятниця, день завтрашній, вранці плюс 13, в день 18 тепла, вітер східний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, завтра мілива хмарність і по обіді можливі опади дощу.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
0: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
2: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77.
2: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
4: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
4: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу «Не з понеділка». Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: Напевно, так довго чекав на цей ранковий гороскопчик, щоб з прогнозами і порадами поділитися не лише з нашими слухачами, але й зі мною, щоб я, бува, чого не пропустила.
2: Абсолютно вірно. Та й зрештою навантаження набагато менше, коли знаки зодіаку читаються на двох.
1: Ага, ось в чому вся справа. Я ж то думала навпаки. Ну, але тим не менше. Трішки із запізненням. Марія долучається до вашої компанії і має можливість ділитися із вами тим, що напрогнозували зірки на день сьогоднішній. До речі, не надто сприятливі їхні прогнози на сьогодні, бо ж кажуть, що сьогодні день негативної енергії, яка насамперед позначається на нашій психіці, роблячи її вразливою. Отож, що ж це означає для кожного із нас? Спробуємо довідатися у деталях.
3: Овен.
1: Розподіляючи свою увагу між роботою та родиною, намагайтеся принаймні дотримуватися балансу. Якщо такої можливості не випаде, сміливо віддавайте перевагу рідним, адже на відміну від роботи вони у вас єдині.
3: Телець.
2: Цілюве питання встигнуть у житті представники цього знаку, які від самого ранку складуть детальний план дій і протягом дня ретельно будуть дотримуватись його, не відволікаючись на інші питання.
3: Близнюки.
1: Сьогодні навіть у разі крайньої необхідності не бажано спілкуватися з людьми, які викликають негативні емоції. Краще минути їх, якщо, звісно, ви не хочете даремно витратити багато сил та енергії.
3: Рак.
2: Сон, який насниться сьогодні вночі, з великою ймовірністю може виявитись пророчим, а ось що він пророкує, ви зрозумієте, коли розшифруєте його. Сайтів, які допомагають у цьому, зараз достатньо.
3: Лев.
1: Рідкісний буденний день, коли роботою не тільки можна, але й потрібно пожертвувати на користь відпочинку. Чим краще вам вдасться відновити сили, тим більше професійних вершин ви зможете підкорити в майбутньому.
3: Діва.
2: Вирішуючи, на що спрямувати сили, яких сьогодні буде вдосталь, сміливо обирайте творчі заняття. Натхнення, яке ви зможете відчути сьогодні, дозволить вам створити справжній витвір мистецтва.
3: Терези.
1: Головна умова професійного та життєвого успіху цього дня – зберігати спокій у неспокійних ситуаціях, які зазвичай викликають у вас хвилювання, і не виявити впертість без особливої потреби.
3: Скорпіон.
2: У професійному плані цей день не обіцяє особливих досягнень, тому якщо, звісно, у вас буде така можливість, краще присвятити його відпочинку або побутовим справам, які в цей час розв'язатимуться легко і просто.
3: Стрілець.
1: Починаючи реалізацію нового ділового проєкту, головне вірити в те, що все обов'язково вдасться. Думки про невдачу призводять до її втілення, така неприємність навряд чи входить у ваші професійні плани на майбутнє.
3: Козиріг.
2: Досягти успіху у розв'язанні робочих питань зможуть лише ті, хто вчасно усвідомить необхідність додаткової освіти. Сьогодні чудовий день для того, щоб записатися на курси чи тренінги.
3: Водолій.
1: Зірки радять представникам цього знака звертати увагу на слова оточення, як знайомих, так і незнайомих людей. У них може міститися важлива підказка щодо серйозної життєвої ситуації.
3: Риби.
2: Слід утриматись від будь-яких навіть незначних фінансових операцій через неминучий цього дня несприятливий збіг обставин, замість очікуваного прибутку можна зазнати збитки. Фінанси для знаків, котрі асоціюються із водою, сьогодні будуть закриті, хіба якщо ви будете купувати щось незначне, наприклад, ранкову каву із курасаном. Можете сміливо витрачати кошти.
1: До речі, зважаючи на підводку, так би мовити, до ранкових гороскопів, коли йшлося в ній про те, що день сьогодні негативної енергії, проаналізувавши прогноз для кожної знаків зодіаку, можна сказати, що не такий вже і негативний цей четвер.
2: Тому сьогодні на озброєнні незмінна формула. Якщо гороскоп для вас приятливий, можете сміливо втілювати його у життя.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: 9 ранково відраховує свої завершальні хвилини. Нагадаємо, що щовівторка і щочетверга, якщо сприятливо нас складається обставинам, ми традиційно в ранкових годинах рухаємося. В ранковому шоу вилетіло мені з голови, як це називається, не з понеділка, але водночас, окрім такої розважально-корисної пізнавальної інформації, ми, звичайно, відслідковуємо всю найголовнішу подієву картину дня України і світу.
1: Свіжий випуск новин вже за кілька хвилин запанує у нашому ранковому ефірі. Будемо збагачувати серйозну інформацію. Продовжимо вже далі актуальним прогнозом погоди після новин.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі, 10 вересня, 10 ранкова. Розпочалася відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. Удари Росії по складах спричинили перебої з продуктами в Києві і інших містах України. Росіяни провели на окупованих територіях пропагандистський диктант, і ветеранів західного спецназу запідозрили у підготовці російських військових до війни проти України. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Наслідок російських ударів по продовольчих складах і логістичних центрах у Києві і низці інших міст України почалися перебої з постачанням певних продуктів. Про це повідомляє The Guardian. Ворожі удари не минули, зокрема, склади Novus, АТБ, Сільпо та Фора. Продавці і покупці зазначають, що масштабного скуповування продуктів не спостерігалося у 2022 році, коли почалося російське повномасштабне вторгнення. Ця хвиля ударів є наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення, якщо у 2022 році ворог атакував переважно експорту сільськогосподарську інфраструктуру, а в наступні роки знищував енергетичний сектор, то атаки серпня-вересня цього року є системною атакою на внутрішню систему життєзабезпечення цивільного населення, заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Він додав, що росіяни цілеспрямовано намагаються знищити логістику, яка забезпечує українські міста продовольством. Нагадаємо, у червні цього року російський удар знищив один із великих розподільчих центрів АТБ поблизу Дніпра площею 37,5 тисяч квадратних метрів, який забезпечував постачання понад 300 магазинів у Дніпропетровській, Запорізькій областях. Після цього компанія заявила про перерозподіл товарних потоків між іншими логістичними центрами. Росіяни провели на окупованих територіях України черговий пропагандистський захід «Диктант Росія – дім народів». Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України. За даними Центру, росіяни подають цю акцію як збереження мовного різноманіття, а текст диктанту спеціально переклали з аварської мови. Однак характерно, що для української мови, яка є рідною для багатьох жителів окупованих територій, у цій виставі про мультикультурність місця чомусь не знайшлося. Українську мову росіяни цілеспрямовано витісняють з усіх сфер життя, знищуючи книжки та забороняючи її викладання у навчальних закладах, де це повідомлені. У Центрі протидії дезінформації додали, що Кремль намагається представити Росію як державу, що дбайливо береже культуру і мови своїх народів, але це лише дешева пропагандистська ширма.
0: До подій у світі.
1: Ветерани західних сил спеціального призначення, серед яких нібито були колишні бійці британської САС, могли навчати росіян у військових тренувальних центрах у Європі. Про це йдеться у витоку розвідувального документа, з яким ознайомилося видання «The Telegraph». Згідно з документом, західних військових ветеранів могли залучати до підготовки громадян Росії, серед яких нібито були чинні російські військовослужбовці. Інформація ґрунтується, зокрема, на свідченнях колишніх бійців австралійського спецназу. Їм, за даними видання, пропонували працювати інструкторами у тренувальних центрах у Болгарії та Сербії, де серед клієнтів могли бути росіяни. У центрі уваги опинився тренувальний центр «Альфа-Метал» у Болгарії. У розвідувальній оцінці стверджується, що серед його інструкторів могли бути ветерани британської САС, австралійського спецназу та американських сил спеціальних операцій. За свідченням джерел, громадяни Росії могли проходити там підготовку навіть після початку повномасштабного вторгнення, зокрема у 2025 році. «Альфа-Метал» заперечує, що наймала ветеранів САС або навчала росіян після початку повномасштабної війни. «The Telegraph» також зазначає, що не зміг незалежно підтвердити викладені у розвідувальному документі звинувачення. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Рухаємося. І на старті цієї 10-ї ранкової, до речі, яка 6 хвилин, як тому розпочала свій відлік, продовжуємо наше ранкове шоу із свіжими синоптичними прогнозами. Питання до тебе. Ти звірявся із синоптиками перед тим, як виходити з дому на роботу?
3: Я ще вчора ввечері, коли розповідав прогноз погоди, вже знав, що будуть, по-перше, знижені температури, по-друге, опади дощу. І я вже собі думав, який одяг доведеться вдягати у цей дощовий день.
1: А парасолю собою взяв?
3: А парасоля у мене лежить для підстраховки на роботі. Все має бути продумано,
1: прораховано. Чергова, так би мовити.
3: Чергова, так. Чергова парасоль, яка врятує від передбачуваних опадів дощу.
1: І, до речі, вона може знадобитися не лише тобі, а й кожен має можливість із колективу її взяти в разі ось таких непередбачуваних опадів.
3: Але перед тим узгодити зі мною, щоб я знав, на що треба розраховувати.
1: Передамо. Якщо не я, то ті, хто почули цю важливу інформацію у нашому ефірі. Ну що ж, а далі про погоду. І таке так. Опадам сьогодні бути. Максимально потепліє сьогодні до 18 градусів. Щоправда, дощу слід очікувати хіба що у ранковий час доби, по обіді. Опади мало ймовірні, запевняють синоптики. За вікном переважатиме хмарна погода. Повторюсь, максимально теплих лише 18-19 градусів, покаже термометр сьогодні. Увечері 15 із позначкою плюс.
3: Вже завтра у п'ятницю продовжується ця тенденція із похмурою дощовою погодою. Вранці плюс 13, вдень 18, тепла, вітер східний до 5 метрів на секунду, 1747 міліметрів вдодного стовпчика, вологість повітря 55%. Завтра хмарно, по обіді можливі місцями незначні опади дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

10 година, 23 хвилини вже як по ній на правах реклами звучатиме наступне повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років у Монастокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку.
1: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
2: Безлад удома точно настрою не створить, навпаки, його виключно погіршить, навіть якщо він у вас на висоті. Але якщо раптом ви картаєте себе з приводу того, що лінь оволодіває вами і ви не здатні навести лад удома, це не завжди так. Ну, принаймні, таким чином заспокоюють психологи, які назвали справжні причини. Мовляв, кажуть, безлад удома не завжди означає лінь. І якщо хтось у цю хвилину зловив себе на думці, що з якихось причин, ну, щонайменше не встигаючи на роботу, залишив там незастелене ліжко чи не помив чашку від гранкової кави, це аж ніяк не лінь, бо просто не встигали. Або ж на це є інші важливі причини, ось які будемо з'ясовувати.
3: Якщо у вашій домівці накопичились речі, посуд або пил, не поспішайте називати себе ледачою людиною, тому що за цим безладом можуть стояти втома, емоційне виснаження, самотність або навіть сильна прив'язаність до минулого.
2: Зазвичай безлад у квартирі легко пояснити простим, ну мені лінь. Але насправді причина може бути зовсім іншому, стверджують психологи. Наше бажання прибирати залежить не лише від кількості вільного часу, а й від того, скільки в нас сил і внутрішньої мотивації. Так і так.
3: Так, це дійсно правда, тому що одна із найбільш поширених причин – звичайне виснаження. Після напруженого робочого дня, великої кількості домашніх справ або постійного стресу, навіть миття посуду може здаватися серйозним завданням. Організм в цей момент обирає відпочинок, а не прибирання. І ще одна причина може бути пов'язана з самотністю, коли вдома постійно були діти, партнер, родичі, часто приходили друзі, підтримувати порядок було природно. А коли люди, заради яких хотіли створювати затишок, більше не поруч, мотивація теж може зникнути. У голові виникає просте питання, а навіщо мені зараз усе це? А тому, щоб таргани не завелись, відповідаю я. Це буває приємно. Приходиш в стресі, переживаєш, нервовий. Прибрав, заспокоївся, тому що порядкування речей, простору навколо заспокоює нервову систему.
2: Ну, а я бачу, наприклад, у цьому контексті, а для чого тоді прибирати, якщо немає за ким? Дітей нема, друзів нема, родичів нема, я собі сама господиня.
3: Для себе.
2: Ну, прибирати мається на увазі глобально. Ну, пил повитирати, ну, так, цього ніхто не відміняв, чи чашку після себе помити. Але мова йде про якесь таке глобальне прибирання, наскільки я зрозуміла.
3: Ось тут і пролягає прірва у світоглядах. Можете обирати себе любимого або себе коханого.
2: Тому ти хочеш сказати, що я таки лінива.
3: Ні, або просто правильно розставляти пріоритети у своєму житті. Причини ще є цікаві, окрема історія, речі, які пов'язані з спогадами. Старі фотографії, як сказав Скрябін, дитячі малюнки, подарунки, посуд або одяг близької людини можуть мати для вас значно більшу цінність, ніж здається сторонньому. Виконати їх іноді означає не просто звільнити полицю, а ніби відпустити частину власного минулого. Тому такі предмети роками залишаються у шафах і коробках. Ну це вже зовсім інша річ. Це вже спогади, а не немиті кружки, тарілки та розкиданий брудний одяг.
2: Так, звичайно, це до безладу ми не відносимо. Водночас безлад може створювати додаткове психологічне навантаження. Кожна річ, яка лежить не на своєму місці, ніби нагадує. Її треба прибрати, посортувати або викинути. Навіть якщо ми не думаємо про це свідомо, мозок продовжує реагувати на візуальний хаос. У результаті захаращений простір може забирати ще більше сил. Але якщо робити, якщо квартира вже перетворилася на суцільний список невиконаних справ. Клінінгову компанію наймати.
3: От, або просто захаращений простір, можемо ставити знак рівності. Захаращені думки в голові. Не варто починати з генерального прибирання на кілька годин. Такий підхід часто завершується втомою. Натомість виберіть одну невелику ділянку, наприклад, кухонний стіл, одну полицю або раковину. Наведіть порядок лише там. Не потрібно одразу переходити до всієї квартири такими маленькими кроками.
2: До речі, ще є одне просте правило, називається воно так і правилом 15 хвилин. Це ще один простий спосіб. Встановіть таймер і прибирайте лише цей час. Коли він закінчиться, зробіть перерву навіть чверть години щодня. Може поступово змінити вигляд оселі, а головне не створювати відчуття, що прибирання ніколи не закінчиться. місяця.
3: Допоможе й маленьке правило щодо непотрібних речей. Щодня можна знаходити всього один предмет, який ви давно не використовуєте. Зламана чашка, старий журнал або непотрібна дрібниця – цього вже достатньо для початку. А ось речі із сильним емоційним значенням краще не викидати поспіхом. І ще одна важлива річ – непотрібно берегти красивий посуд, скатертину та улюблену чашку на потім. Затишок не обов'язково створюється лише перед приходом гостей. Приготуйте смачну вечерю, накрийте гарний стіл і зробіть комфортний простір саме для себе.
2: І після цього не забудьтеся поприбирати.
3: Так, щоб накрити стіл, треба прибрати його. Це абсолютно вірно.
2: Але найголовніше в цьому всьому ми повинні пам'ятати, що порядок у домі потрібен не лише для того, щоб вражати гостей. Передусім він має допомагати комфортно почуватися людині, яка щодня живе в цій оселі. Втім, повертаємося до ключового. Про лінь тут було ключове. Що про те, що безлад вдома не завжди означає ось цю негативну рису характеру.
3: Я це сприймаю лише як відмовки, тому лінь таки присутня і треба брати себе в руки.
2: А психологи говорять зовсім світоль. Про інакше, як відомо, психологія річ оперед.
3: Ну, маленькими кроками треба цього позбавлятися, виділяти квадратний метр оселі і впродовж 15 хвилин наводити там порядок.
2: Ну, принаймні, такі прості правила і психологи видають нам на гора, тому варто використовувати, якщо все ж таки оці інформації, бодай трішки впізнали себе.
1: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Четвер на календарі, 10 вересня, 11 ранкова. Розпочався відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. Удар Росії по милі співробітники СБУ повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів. Сили оборони за добу уразили 8 об'єктів інфраструктури Росії, зокрема НПЗ та торговий порт ядерні. Погрози Медведєва, зокрема, знову пригрозив ядерним ударом по Києву, озвучивши нову цинічну заяву. Трамп обіцяв по 5 тисяч доларів кожному дорослому американцю в разі перемоги республіканців на виборах. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Правоохоронні органи повідомили про підозру співробітнику СБУ через неналежне зберігання боєприпасів у Милі, де після російської атаки загинули понад 30 людей. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Працівнику Служби безпеки України інкримінують злочин, передбачений частиною 4 статті 426 Кримінального кодексу України «Умисне невиконання військовою службовою особою дії, які вона за службовими обов'язками повинна була виконати в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Йдеться про порушення під час організації зберігання озброєння та боєприпасів у селі Мила Бучанського району Київської області. За даними слідства, підозрюваний як керівник підрозділу, відповідальний за зберігання озброєння та боєприпасів, допустив їх розміщення у приміщенні колишнього овочесховища. Встановлено, що склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта та не відповідав вимогам безпеки для зберігання вибухонебезпечних предметів. Крім того, він розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови. За матеріалами слідства, не дотримувалися вимоги щодо допустимої кількості боєприпасів та їх розозосередження, що мало зменшити ризик одночасної детонації та ураження навколишніх об'єктів, йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. Повідомляється, що підозрюваному вже обрано запобіжний захід. Українські військові за добу вдарили по 8 об'єктах інфраструктури Росії, зокрема уразили НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні і морський торговий порт у Дагестані. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За цю добу наші воїни нанесли удари по 8 об'єктах російської інфраструктури, які працюють на війну. Уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, а також морський торговий порт у Дагестані. Під ударами були також об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Росія щодня продовжує свій терор проти України і щодня отримує справедливу відповідь, зазначив Володимир Зеленський. Президент також подякував воїнам, які забезпечують нашу далекобійність та влучність.
0: До подій у світі.
1: Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову вдався до ядерних погроз. Цього разу він заявив про нібито можливість завдання удару по Києву та ключових об'єктах НАТО. Про це Медведєв сказав в інтерв'ю російському виданню «Відомості», повідомляють російські ЗМІ. За словами російського чиновника, військовий потенціал Росії нібито дозволяє завдати удару по Києву та основних об'єктах Північно-Атлантичного альянсу. Наш військовий потенціал дозволяє завдати удару по Києву та основних об'єктах НАТО, так що від них не залишилося каменя на камені, лише сіра ядерна пилюка, заявив Медведєв. Він також стверджував, що застосування ядерної зброї Росією нібито можливе за певних умов, прописаних у російській ядерній доктрині. Медведєв назвав це не страшилкою, а реальною можливістю. Водночас він зазначив, що остаточне рішення щодо застосування ядерної зброї ухвалює президент Росії Володимир Путін. Крім того, російський посадовець звинуватив країни Заходу нібито підштовхуванні світу до ядерного протистояння. Колективний Захід цілеспрямовано намагається поставити світ на межу ядерного апокаліпсису, заявив він. І президент США Дональд Трамп обіцяв виплатити кожному дорослому громадянину країни по 5 тисяч доларів, якщо республіканська партія збереже контроль над обома палатами Конгресу за підсумками проміжних виборів у листопаді. Про це Трамп заявив під час виступу на з'їзді республіканської партії в Далласі. За словами американського президента, виплати стануть можливими завдяки економічним результатам США. Якщо республіканці збережуть палату представників і Сенат США, то завдяки нашому неймовірному економічному економічному успіху. Я виплачу кожному дорослому громадянину Сполучених Штатів Америки дивіденди у розмірі $5,000, заявив Трамп. Президент порівняв запропонований механізм із виплатою дивідендів компаніям своїм інвесторам. Трамп не уточнив деталі можливої програми, зокрема джерел її фінансування, механізму виплат та умов, за яких американці зможуть отримати гроші. Обіцянку він пов'язав безпосередньо зі збереженням республіканцями контролю над Палатою представників і Сенатом після листопадових виборів. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: І про погоду маємо що розповісти тепер безпосередньо із питанням до очевидця, який щойно дежурив на підвіконні у нашому коридорі. Це, власне, те місце, де в нас є вікно, бо в студії користуємося правилом двох стін.
4: Або ж просто дивимося на прогноз метеорологів, віримо чи не віримо, або долаємо лінь і йдемо до вікна. Дрібний дощ, котрий переходить у мжичку і назад в дрібний дощ, можна назвати таким такою погоду, в принципі, яку нам і передвіщали
1: тобто
4: метеорологи.
1: Тобто дощ зараз є за
4: дрібний. Дрібний. Тут, може, на нашій вулиці є, а далі за кутом вже й немає. Такий от дивний осінній дощ.
1: Ну і про парасольки ми повідомляли, що очевидно, що звідучора, сьогодні теж їх прихопіть із собою, та й завтра не забудеться. Ну, але втім, по порядку. Отож, день сьогоднішній. Максимально теплих 18-19 градусів, покаже термометр сьогодні. За вікном переважатиме хмарна погода і подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу.
4: Завтра в п'ятницю ця тенденція до опадів зберігатиметься і прохолодної погоди також. Вранці плюс 13, в день 18 тепла. Вітер напрямку північно-східного 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Завтра мінлива хмарність і впродовж дня нас будуть супроводжувати де-не-де незначні опади дощу.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Я тут один, а ти тут одна. Нічого я не пив, ти теж не була. Скажи тоді мені, чому так блищить в очах? У нас з тобою двох причина може бути.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Розкриємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

Час на музичну гранкову прем'єру у нашому ефірі. Композиція «Черговий», очевидно, що хіт від Анни Трінчер під назвою «Господи». Звучатиме у нашому ефірі буквально за кілька хвилин.

0: оскільки будемо для початку розповідати, про що ця пісня із з такою назвою, яка випустила Анна Трінчер, випустила трек про моменти, коли минуле нагадує про себе у найнепотрібнішу мить. До речі, саме сьогодні українська співачка Анна Трінчер презентує цей свій новий сингл «Це життєва історія» про момент, коли ти нарешті попрощалася з минулим, повернула собі спокій і більше ні за чим не жалкуєш.
1: І зараз ви, напевно, здивуєтеся, але у композиціях Трінчер є сюжет. І цей сюжет розгортається довкола знайомої багатьом ситуації. Тільки ти оговтався і зібрала себе докупи, як минуле знову вирішує про себе нагадати. Людина раптово пише привіт чи намагається повернути ті самі емоції, які колись відчувала. І єдине, що ти думаєш в цей момент, це промовисте «О, Господи!» З захопленням чи з розпачем тут же кожен повинен вирішувати, прослухавши пісню.
0: Виявляється, сюжет має у цій композиції таке глибоке переосмислення. Це от на просто аргумент на захист щодо твого сарказму.
1: От, коли ми дивимося відеотворіння Трінчер, ми в першу чергу звертаємо на те, як вона себе презентує яскраво та неоднозначно. Ну, а вже потім іде текст пісні.
0: До речі,
1: це чоловіча точка зору, до речі.
0: Ми повертаємося до прес-релізу з приводу треку, який презентуємо сьогодні. Це історія про самоповагу, здоровий пофігізм і вміння обирати себе, не повертатися туди, де вже давно поставлено крапку. Новий трек отримав не лише музичне, а й візуальне продовження. О! Будеш дивитися і оцінювати як, з чоловічої точки зору, як ти казав. Разом із релізом артистка презентує кліп, у якому з'являться спеціальні зіркові гості. Вона там ще й не сама. Слава Дьомін, Тимур Мірошниченко, Олег Машуковський, Єва Коршик, Меловін та Таня Лі.
1: Будемо гуглити ці прізвища, бо окрім Меловіна і Дьоміна, на думку, більше ніхто не спадає. Усі ми проходили через це. Ти нарешті видихаєш, відновлюєш ресурс, знаходиш повний спокій. І тут знову повідомлення або дзвінок з минулого. Раніше це могло б вибити з колії, але зараз це викликає лише посмішкою думки. Ну знову, мені дуже хотілося передати цей стан, коли ти просто обираєш себе і з легкістю йдеш далі, розповідає Трінчер.
0: Цей реліз один із треків майбутнього шоу «Зірочка палає» Анни Трінчер, яке відбудеться 20 листопада. Співачка зізнається, створювала «О, Господи!» з думкою про те, як багатотисячний зал Палацу спорту в один голос співатиме цей приспів, відпускаючи все непотрібне і перетворюючи минулі проблеми на суцільний драйв. Тож, до речі, композицію «О, Господи!» можна вже послухати на всіх стрімінгових платформах, вмикати на повну гучність і не давати минулому жодних шансів зіпсувати свій настрій. І якщо на стрімінгових платформах цю композицію треба ще підшукати, то в нашому ефірі вона вже звучить.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль». Реклама.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбо вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
1: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».

0: Традиційно неймовірні історії про добро під нашим прицілом у програмі «Ти диво». І сьогодні про таку колективну допомогу, якої не очікувала матір військового. Бо, як відомо, вересень – місяць щедрий на урожай, ну але єдине – цей урожай для того, аби довідатися, наскільки він щедрим, треба зібрати. І жінка зіткнулася із проблемою, коли здоров'я їй не дозволяло викупати свою картоплю, так ось на допомогу їй прийшли школярі з Волинського ліцею, які зібрали її врожай. Сама ж жінка зізнається, коли побачила дітей, просто розплакалася. Мова про учнів 2 11 класів ліцею, що на Волині, які організували допомогу для односельчанки, яка залишилася без допомоги під час збору урожаю. Її сина мобілізували до війська.
1: І діти відгукнулися на пропозицію допомогти викупити картоплю місцевій жительці пенсійного віку, яка має другу групу інвалідності. Сина цієї жінки, 35-річного Максима, мобілізували, і нині він перебуває на полігоні.
0: Наталія Колядюк каже, дізнавшись про ініціативу, військовослужбовець зателефонував школярам, щоб особисто подякувати за турботу про його матір. Вона побачила дітей на полі, розплакалася, дякувала дітям і заплатила їм, точніше, хотіла заплатити їм гроші, але учні мали добрі і чуйні серця. Вони дружні та з великим бажанням допомагають, однак від матеріальної винагороди відмовилися, зазначила Наталія Колядюк.
1: Зі слів, місцеві діти завжди допомагають та долучаються до волонтерства, зокрема, організовують благодійні ярмарки та за зібрані гроші купують адресні посилки військовим. Цього разу діти викопали картоплю, прибрали поле і добрим словом підтримали маму захисника.
0: І сьогодні про цю історію ми теж вам розповіли. Традиційно продовжуємо відсвятковувати і цю тематику для того, аби мотивувати вас на гарні і добрі вчинки у програмі «Ти диво».
2: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво».

0: Слуха і Віталій Глобач у нашому ефірі фактично. На завершення цієї 11-ї ранкової нашого ранкового шоу «Не з понеділка». Напевно, що сьогодні уважні наші слухачі звернули увагу, що не прозвучало в нашій в нашому ранковому шоу «Вікторини лови удачу», де вже крайніми програмами ми розігрували традиційно два квиточки на концерт Віталія Лобача, який мав би відбутися 12 вересня на сцені Народного дому міста Сокаль. Однак, як стало відомо, концерт перенесено на 10 жовтня. Тому ближче до цієї дати ми неодмінно повернемося до розіграшів квиточків. Ну, а сьогодні нагадаємо в нашому музичному ефірі про Віталія Лобача, який заспівав у тандемі із Слухою композицію «Ми пропали», очевидно, що і вона прозвучить в межах концерту, який, нагадаю і наголошу ще раз, перенесли на 10 жовтня.
1: В якості своєрідної компенсації відсутності сьогодні вікторини Віталій буде презентувати нову композицію у дуеті. Вже за кілька хвилин будемо презентувати на початку 12-й свіжий випуск регіональних новин. Будемо обов'язково уважно слухати, а продовжувати прогнозом погоди і вітальною програмою.
0: Я ж передаю естафету у наступних годинах своїм колегам. У Марії на сьогодні все. Дякую за традиційно гарну компанію. Бажаю всім вдалого і мирного завершення цього робочого тижня. Дня ще поки що. І незмінної віри у те, що неодмінно все буде Україна.
2: Ранкове шоу «Не з понеділка». Розпочни свій день правильно.

0: тобою поруч.
1: Новий день, нові події. Регіональні новини.
2: На календарі 10 вересня, четвер, 12 година. Служба регіональних новин продовжує цю музичну інформаційну годину. У цьому випуску 10 пожеж за добу. У районі горіли суха трава, стерня та лісова підстилка. У Сокальській бібліотеці зустрілись автор роману «Сержант В'юн» та його головний герой. У Лопатині провели футбольний кубок та зібрали кошти на авто для військового. В Сокалі провели семінар-практикум з організації інклюзивного навчання. Понад 300 дітей взяли участь в екопікніках у Добротворі, Кам'янці-Бузькій та Шептицькому. Та Андрій Шевченко передав підписані м'ячі бійцям 103-ї бригади. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. У Шептицькому районі горіли суха трава, стерня та лісова підстилка. Минулої доби рятувальники у Шептицькому районі 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж. У більшості випадків горіли суха трава, стерня, самосів та чагарники. Зокрема, займання зафіксували у Стоянові, Боянці, Старому Добротворі, Радехові, Рекленці, Комареві, Перекалках та Нестаничах. У Шептицькому на вулиці Шептицького горіла сушка, в Рекленці рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки, а у Комареві – самосіву. У Стоянові та Старому Добротворі горіла стерня, в Боянці – суха трава та сміття. Рятувальники вкотре нагадують, що спалювання сухої рослинності та її залишків заборонене. У Сокальській бібліотеці відбулась зустріч з українським письменником Андрієм Чоботом та ветераном Миколою В'юком, головним героєм його біографічного роману «Сержант В'юн». Під час зустрічі говорили про російсько-українську війну, наслідки важких поранень, повернення ветеранів до цивільного життя та підтримку захисників після їхнього повернення. Микола В'юк пережив дві високі ампутації кінцівок. Його історія стала основою книги. Разом із Андрієм Чоботом вони розповіли про роботу над романом, а також про дружбу, яка триває понад 20 років. Нині ветеран адаптувався до повсякденного життя, самостійно порається по господарству, опановує пасічництво і любить збирати гриби. Його життєва сила та відкритість справили враження на учасників зустрічі. Такі розмови допомагають краще зрозуміти досвід ветеранів та потреби захисників після повернення з війни. Більше про історію Миколи В'юка, книгу «Сержант В'юн» та «Зустріч у Сокалі» слухайте у вечірньому випуску «Новин». У Лопатині відбувся футбольний турнір «Кубок Лопатина», який об'єднав місцевих футболістів, вболівальників, друзів та партнерів селища. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив директор Академії «Рух» Олег Шпура. Організатори наголошують, що турнір мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Під час заходу збирали кошти на автомобіль для військовослужбовця з Лопатина Миколи Поєнка. Учасники та гості турніру долучились до збору фінансово, грали в футбол та підтримували команди. Організатори зазначають, що в умовах війни такі події дають людям можливість об'єднатись, підтримати одне одного та водночас допомогти українським військовим. Кубок Лопатина відбувся завдяки підтримці місцевих жителів, партнерів, футболістів та всіх небайдужих, що долучились до організації та збору коштів. 9 вересня на базі Сокальського інклюзивно-ресурсного центру відбувся семінар-практикум для заступників директорів та працівників, відповідальних за організацію інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. Учасники обговорили організацію інклюзивного навчання у 2026-2027 навчальному році, зокрема актуальні зміни до відповідного правопорядку, оформлення індивідуальної програми розвитку та роботу команди психолого-педагогічного супроводу. Директорка Сокальського ІРЦ Ганна Фенчин ознайомила присутніх із змінами в законодавстві та представила дорожню карту заступника директора, алгоритм організації інклюзивного навчання та підготовки першого наказу до моніторингу результатів. Сокальському ІРЦ зазначають, що такі зустрічі мають допомогти педагогам краще підготуватись до нового навчального року і створювати доступніше освітнє середовище для дітей. У трьох громадах Львівщини провели освітні екопікніки для дітей у межах міжнародного проєкту «Чистий Буг». Співпраця гміни Дорогийчин та Добротворської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу. Заходи відбулись 29 серпня у Добротворі, 3 вересня у Кам'янці-Бузькій та 6 у Шептицькому. Загалом до них долучились понад 300 учасників. Діти дізнавались більше про довкілля, захист природи, збереження біорізноманіття. Для них організували природничі квести, ігри, лекції, експерименти, фотовиставку, а також майстер-клас із сортування переробки відходів. Екопікніки є частиною ширшої екологічної кампанії проєкту «Чистий Буг». Він реалізується Добротвірською громадою спільно із гміною Дорогичин у межах програми «Інтерект Нест». Польща, Україна, 2021-27. Загалом до різних заходів проєкту планують залучити близько 3000 людей. Найактивніші учасники дитячих екопікніків отримали пам'ятні призи та подарунки від організатора Добротвірської селищної ради. Президент Української асоціації футболу, легенда українського футболу Андрій Шевченко передав 8 футбольних м'ячів із власними автографами військовослужбовцям 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Подарунки отримав кожен батальйон, який у серпні долучився до першого футбольного турніру серед військовослужбовців 103-ї бригади. У змаганнях за першість взяли участь 8 команд. Про турнір Шевченко дізнався із соцмереж бригади і вирішив підтримати спортивну ініціативу військових. Для військовослужбовців 103-ї бригади підписані м'ячі стали не лише спортивним інвентарем, а й пам'ятним подарунком від відомого українського футболіста, зазначають у повідомленні. У кількох населених пунктах Шептицького району сьогодні тимчасово немає газу. Про це повідомляє прес-служба Шептицької міської ради. 10 вересня із 9 ранку і до 17 у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт тимчасово припиняють газопостачання. Без газу залишаються споживачі за такими адресами та в населених пунктах вулиця Промислова в Шептицькому, село Острів, село Борятин, село Бережне, село Рудки. Планові ремонтні роботи проводитиме Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподіл» Подільні межі України. У неділю 13 вересня у парку культури відпочинку в Шептицькому проведуть фестиваль «Позашкілля гурток». Початок заходу о 16-й годині. Під час фестивалю батьки зможуть ознайомитись з гуртками, спортивними секціями, які працюють у місті, а також одразу записати дітей на обрані заняття. У програмі презентація гуртків, майстер-класи, виставки робіт вихованців, показові виступи спортивних секцій, концертна програма творчих колективів будинку дитячо-юнацької творчості. Також під час фестивалю відбудеться благодійна акція «Кава за донат», а зібрані кошти волонтери Фундації розвитку і стратегічних змін спрямують на придбання спальників для українських військових. У суботу, 13 вересня о 15-й в Вільковичах відбудеться відкриття Алеї Героїв, місця пам'яті та шани захисникам України. Алея стане символом вдячності землякам, які стали на захист України, а також нагадуванням про ціну свободи та незалежності нашої держави. До участі у заході запрошують мешканців громади, родини захисників, друзів та всіх небайдужих, хто прагне разом вшанувати пам'ять героїв. Це всі новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 17:00. Бажаю всім мирного, спокійного дня. Над новинами працювала Катерина Луцик.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 12 години сьогоднішнього дня прогнозом погоди. До ефіру приєднується Тетяна. Сьогодні наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 744 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний. 5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Також можливі опади у вигляді дрібного дощу.
2: Вже завтра у п'ятницю, вранці плюс 13, вдень 18 максимальних градусів, вітер східний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 55%. Завтра мінлива хмарність і по обіді незначні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Раді вітати всіх, хто на нашій хвилі, на годиннику вже обідній час, і це програма «Добрим людям на здоров'я». Сподіваємось, ви вже встигли трохи перепочити та смачно пообідати.
2: Друзі, привіт! День у самому розпалі, а календар свят сьогодні підготував стільки цікавого, що обідня перерва обіцяє пройти під егідою гарного настрою.
1: Якщо ж ви шукаєте привід для легкої ностальгії за чаєм, майте на увазі сьогодні Всесвітній день шкільної фотографії. Спробуйте згадати свої дитячі кадри, ті самі, де вас змушували рівно сидіти на тлі намальованої бібліотеки чи дерев'яного паркану. Обіцяємо, посмішка з'явиться сама собою.
2: А щоб обід пройшов ще й з користю, згадаємо про день обміну ідеями. Якщо на ранок у голові вилізла якась крута думка, обговоріть її з колегами прямо зараз за чашкою кави. Найкращі рішення завжди народжуються у невимушеній атмосфері.
1: Ну, якщо вже будуєте плани на вечір, є підказка. Сьогодні день портвейну, чудовий привід зібратися після роботи в затишній компанії, налити чогось міцного зігріваючого і просто відпочити від денної метушні.
2: Ну і, звісно, яка ж наша програма без іменинників. Свої дні ангела сьогодні святкують Захара, Юхим та Анатолій. Вітаємо вас із цим святом, бажаємо міцного здоров'я, удачі у всіх справах і щоб ангел-охоронець завжди беріг від негараздів.
1: А тепер вже час перейти до найприємнішого – вашої участі у нашому обідньовітальному ефірі.
2: Друзі, приєднуйтеся до нашого ефіру за звичними контактами. Номер мобільного у студії 068-200-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук. Месенджері залишайте свої привітання для рідних, коханих чи колег по роботі і давайте робити цей обідній час справді теплим, адже і погода за вікном так і спонукає обіймати одне одного теплими словами.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 1618. Повторюю, 063 467 1618. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: В теплу оселю я собі піду. Там котельна дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
6: Реклама. Радіо «Сокаль».
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Що ж, друзі, поспішаю нагадати вам, що у нашому ефірі триває вітальна програма. Сьогодні можемо пошукати себе на старих шкільних фотографіях, поділитися чудовими ідеями, а ввечері сходити із друзями на портвейн. Сьогодні такі приводи для святкування. Серед іменинників сьогоднішнього дня Захар, Юхим та Анатолій. З чим їх і вітаємо. Приєднуйтеся до нашого ефіру за звичними контактами або передати найщиріші слова побажань вашим близьким. Номер мобільного студії 068-2024-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Це мене і наш обідній ефір також добігає до свого завершення. Разом з ним і вітальна програма, де в запасі є ще буквально декілька хвилин. Я, в свою чергу, дякую всім за ранкову компанію. Бажаю всім гарного дня без тривог. Бережіть себе. І до нових зустрічей в ефірі на хвилі 101 FM Радіо Сокаль, хвиля, котра завжди з вами поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 10 вересня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росіяни двічі атакували Дніпро, двоє загиблих і двоє поранених. Сили оборони за добу уразили 8 об'єктів інфраструктури РФ, зокрема НПЗ та торговий порт. Біля берегів Норвегії підводні човни РФ намагалися випробувати секретну зброю. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У четвер, 10 вересня, росіяни двічі атакували Дніпро, є загиблі і постраждалі. Про це повідомили керівники Дніпропетровської обласної військової адміністрації і Дніпропетровської обласної ради Олександр Ганжа і Микола Лукашчук. Перший удар було завдано близько 9:20, повідомив Ганжа. Через ворожу атаку було пошкоджене підприємство харчової промисловості. Другий удар прийшовся на 11:30, тоді було пошкоджене те саме підприємство. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення. Місце ворожих прильотів оточили поліцейські. В мережі з'явилися фото наслідків російських ударів. Українські військові за добу уразили до 8 об'єктів інфраструктури Російської Федерації, зокрема уразили НПЗ у Ямало Ненецькому регіоні, у морський торговий порт у Дагестані. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Цитую. За цю добу наші воїни нанесли удару по 8 об'єктах російської інфраструктури, які працюють на війну. Уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, а також морський торговий порт у Дагестані. Під ударами були також об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Росія щодня продовжує свій терор проти України і щодня отримує справедливу відповідь, зазначив Зеленський. Президент також подякував воїнам, які забезпечують нашу далекобійність та влучність. Цієї весни в глибоких водах Арктики, поблизу віддаленого архіпелагу Шпіцберген, союзники по НАТО виявили, що російські підводні човни тренуються застосовувати секретну зброю, призначену для виведення з ладу критично важливих підводних кабелів без залишення будь-яких слідів. Про це повідомляє Reuters. Як вказує видання з посиланням на джерела, операцію проводило російське головне управління глибоководних досліджень, використовуючи глибоководні апарати для імітації розгортання цієї технології. Британські, норвезькі та американські сили відстежили російські судна та не дозволили їм завершити навчання. Спільна операція за участю Великої Британії, Норвегії та США відстежувала російські судна в морі та протистояла їм, повідомили двоє чиновників на умовах анонімності. Російським суднам не дали завершити навчання і, зрештою, вони залишили цей район. У квітні Велика Британія та Норвегія повідомили, що виявили приховано російську операцію в арктичних водах, однак про виявлення нової зброї, місце проведення операції та участь США раніше не повідомлялося. Це протистояння в глибоководній зоні відбулося в момент, коли деякі західні розвідники побоюються, що Кремль активізує диверсійні операції у Європі та готується до конфлікту з НАТО. Деякі аналітики американської розвідки дедалі більше занепокоєні тим, що Росія може перевірити на міцність договір НАТО про взаємну оборону, відомий як стаття номер 5. Повідомили троє американських чиновників. Якщо це станеться, знищення підводних кабелів може стати важливою частиною таких дій, заявили західні чиновники. Кабелі завтовшки не більше за садовий шланг, які лежать на морському дні або заховані безпосередньо під ним, мають критичне значення для глобального інтернет-зв'язку та фінансових операцій. Їхня економічна та стратегічна важливість зробила їх цілями під час минулих конфліктів, зокрема Першої та Другої світових воєн, коли вони відігравали ключову роль у передачі наказів телеграфом або телефоном. Два підводні волоконооптичні кабелі завждовжки 1 кілометр 400 метрів, що з'єднують Шпіцберген з материковою Норвегією пролягають на глибині 2700 метрів під поверхнею моря. Вони передають величезні обсяги супутникових даних, завантажених на наземній супутниковій станції Свалсат, найбільшій у світі, яка є частиною мережі НАСА. Міністерство оборони Росії не відповіло на запит про коментар щодо цього інциденту. Кремль послідовно заперечує проведення диверсійних операцій у країнах НАТО або підготовку будь-якого протистояння. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 13-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів. Із позначкою плюс атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика, вітер західний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься вкрите хмарами. Також можливі опади у вигляді дрібного дощу. Вже завтра, у п'ятницю, 11 вересня, нас чекає схожа синоптична картина. Прояснення можливі від ранку і до полудня, а решта дня небо залишатиметься похмурим. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ. Максимальна температура завтра сягатиме 18 градусів із позначкою плюс 1. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 7 до 12 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у північно-східному напрямку.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх

0: Багатошарова історія Поділля, де кожен камінь пам'ятає оборону, перебудови та битви. Перші укріплення тут з'явилися ще у 15 столітті. Спочатку це були, ймовірно, прості оборонні споруди, де навіть північна вежа могла бути єдиною мурованою частиною. Археологічні дослідження показали, що вона зведена на місці ще давнішого бастіону, відкритого з боку фортеці. У 16 столітті замок перетворюється на п'ятикутну оборонну систему, у 17-му посилюється кам'яно-земляними валами та масивними мурами. У цей період він стає справжньою фортецею, що за масштабами могла конкурувати з Кам'янець-Подільською фортецею. У 17 столітті Жванецький замок неодноразово ставав ареною воєнних подій, зокрема пов'язаних із битвами 1653 року. Саме ці конфлікти поступово руйнували його структуру. Остаточного удару фортеця зазнали у 1684 році, який вважався останнім її активній історії. Згодом у 19 столітті замок втратив своє військове значення, камінь за каменем його почали розбирати як будівельний матеріал, і від колись масштабного комплексу залишилася лише ландшафт на пам'ять. У 20 столітті від Жванецького замку збереглися лише фрагменти. Колись він мав розміри приблизно 50 на 50 метрів і 5 котів, але сьогодні від нього залишилася лише одна п'ятикутна башта на скелі над Жванчиком. Поруч із руїнами у 1930-х роках з'явився ще один історичний елемент – дворівневий дот лінії Сталіна. Він частково вцілів і зберігся до сьогодення. Це потужна бетонна споруда з кількома кімнатами на різних рівнях, яка сьогодні стоїть майже впритул до стародавньої вежі. Як і будь-яке давнє місце, Жванецький замок обростає легендами. Одна з найвідоміших – про підземні ходи, які нібито ведуть аж до Кам'янця-Подільського. Достеменно це не підтверджено, але саме такі історії додають місцю містики. Є й інші перекази про скарби, замуровану дівчину та привид, який нібито блукає нічними руїнами. Однак, попри легенди, головне враження тут інше – пейзаж. З вершини вежі відкривається мальовничий краєвид на річку Жванчик, що робить це місце тихим, майже медитативним простором. Сьогодні Жванецький замок – це радше археологічний слід колишньої величі, ніж фортеця. Але навіть одна вежа, яка залишається, нагадує про масштаб споруди, яка колись могла змагатися з найсильнішими укріпленнями регіону. Попри руйнування, це місце продовжує приваблювати мандрівників. Хтось приїжджає за історією, хтось за краєвидами, а хтось за відчуттям тиші. У цьому просторі минуле ніби ще присутнє поруч.
1: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Що так холодно? Стремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що ти знову хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: Ну то де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Якщо сьогодні вам особливо бажається інтриг та розслідувань, у мене для вас є цікава підбірка, зібрала для вас для програми «Стоп знято» детективні серіали, які не вимагатимуть від вас кількох тижнів життя, але можуть забрати кілька годин сну. Сьогодні говоритимемо про найцікавіше із запропонованого із детективів. І першим у моєму списку буде серіал під назвою «Вершина озера». У ньому у маленькому містечку Нової Зеландії зникає 12-річна вагітна дівчинка. Розслідування очолює детектив Робін Гріфін, яка сама має непросте минуле, пов'язане з цим місцем. Чим далі вона шукає дівчинку, тим більше неприємних таємниць випливає на поверхню. Критики кажуть, що перший сезон отримав 95%. Серіал хвалять за атмосферу, сильну гру акторів і похмуру історію. Це не той детектив, де кожні 15 хвилин хтось кричить «Ось вбивця», тому запасіться терпінням. Ну а наступний у моєму списку серіал «Приплив». Тут Кел МакТір повертається до рідного рибальського містечка після 10 років у колонії для неповнолітніх. Вона знаходить трупи і поступово виходить на таємничу спільноту людей, які живуть у прихованій частині затоки. А далі починається вбивства, наркотики та русалки. Так, русалки, детектив теж може бути таким. Критики кажуть, що серіал на 77% класний, а от глядачі дають йому всі 85%. Його хвалять за також похмуру атмосферу і незвичайне поєднання криміналу і фентезі. Ну і на завершення падіння у мертві води. У маленькому британському містечку гине на пожежі родина, яка збоку здавалася абсолютно щасливою. Поступово з'ясовується, що за цією історією стоїть набагато більше, ніж просто трагічна випадковість. У головній ролі Девід Теннант. Серіал має 88% від критиків на Rotten Tomatoes. Його хвалять за акторську гру та похмуру атмосферу, хоча частина глядачів вважає сюжет дещо затягнутим. Тут усього 4 епізоди, тому марафон не перетвориться на довгу роботу. Ось такі рекомендації у мене для вас сьогодні, а більше новин і новинок зі світу кіно дізнавайтеся у наступних програмах «Стоп знято».
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 10 вересня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росіяни атакували енергетику у трьох регіонах країни. Понад 30 тисяч хасидів уже прибули до України на святкування юдейського Нового року. Україна відкриє секретні архіви СБУ та розвідки для Польщі. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Унаслідок російського масованого удару на ранок були нові знеструмлення у трьох регіонах країни. Про це повідомляє прес-служба НЕК «Укренерго». Мова про Чернігівську, Донецьку та Харківську області. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, здійснюються відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів, йдеться у повідомленні. Споживання електроенергії станом на 10 вересня зросло. Його рівень був на 2,5% нижчим за попередній робочий день. Енергетики просять перенести активне користування електроенергії на час із 11 до 15 години. До України вже приїхали десятки тисяч хасидів, щоб відвідати могилу їхнього духовного лідера в Умані. Найбільший потік зафіксували протягом останніх трьох днів, а основний в'їзд зараз відбувається через кордон із Польщею, Румунією та Молдовою. Детальніше про ситуацію на кордоні розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Прибуття паломників розпочалося ще наприкінці серпня. Наразі, за словами речника, то точну загальну кількість хасидів можна визначити лише за фактом перетину кордону. Прибуття паломників хасидів в Україну почалося ще у 20-х числах серпня. Кожного дня на в'їзд рухалися або кілька сотень, або кілька десятків паломників. Тобто такого масового напливу з того часу не було. Але останні три дні, 7, 8 і 9 вересня, це найбільша кількість, яка зараз в'їхала в Україну. За вчорашній день, до прикладу, в Україну в'їхало 13 700 паломників. Хасидів, а сумарно за понеділок-вівторок 11 600, пояснив речник ДПСу. Загалом від початку прибуття організованих груп до України прикордонники зафіксували приїзд десятків тисяч паломників. Ми говоримо про організовані групи паломників-хасидів. Відносно цієї статистики, якщо хтось їде окремо або ми не можемо сказати, що він їде безпосередньо в Умань, тоді, відповідно, в цю статистику він не потрапить. Тому ми можемо говорити лише про ті групи, які фіксуємо на кордоні. Починаючи з 20-х чисел серпня, в Україну вже в'їхало більше 31 тисячі паломників-хасидів, зазначив Андрій Демченко. Водночас на кордоні наразі не фіксували надзвичайних ситуацій, пов'язаних із приїздом паломників. Однак, деяким хасидам все ж відмовили у в'їзді в Україну з різних причин. На щастя, якихось нестандартних ситуацій, пов'язаних з в'їздом паломників-хасидів, за цей час не було. Як громадяни іноземних країн перетинають наш кордон паломники відповідно до норм законодавства, які регламентують перетин кордону для іноземців, якщо вони не відповідають певним критеріям, їм також може бути відмовлено в перетині кордону. Загалом 13 паломникам було відмовлено у в'їзді в Україну, підкреслив речник ДПСУ. Найбільший потік паломників традиційно пропадає на кілька днів перед початком святкування єврейського Нового року, який називається Розгашана. Хасиди приїжджають, зокрема, до Умані, щоб відвідати та уважити могилу їхнього духовного лідера цадика Нахмана з Братслава, який є правнуком засновника хасидизму. Перед смертю він заповів поховати себе саме в цьому місці, а послідовникам приїжджати на його могилу саме під час святкування юдейського Нового року. Найбільший наплив паломників відбувається за 3-4 дні до початку їхнього Нового року. У цьому році святкування починається 11 вересня і завершується 13 вересня, тому фактично сьогодні ще буде такий масовий в'їзд, а вже з завтрашнього дня в'їзд паломників-хасидів в Україну буде зводитися майже до нуля.
0: До подій у світі.
1: Україна надасть Польщі доступ до архівів СБУ та розвідки задля розв'язання складних історичних питань. Україна відкриє архіви Служби безпеки та зовнішньої розвідки для спільного з Польщею. Дослідження історії – це має стати наступним важливим кроком у діалозі між двома країнами. Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, передають новини Лайф. За словами дипломата, перелом у розв'язанні складних історичних питань відбувся 2 роки тому. За підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського, Андрія Сибіги та очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського. Відтоді сторони провели низку пошукових робіт, ексгумацій та поховань як на території України, так і в Польщі. Лукасевич наголосив, що Київ та Варшава змогли перейти від емоційних суперечок про трактування минулого до розв'язання конкретних практичних та адміністративних завдань. Раніше видання «Політико» пояснювало, чому Польща повертається до антиукраїнських настроїв, політичні маніпуляції перед виборами та суперечки довкола історичної пам'яті перетворюють побутову неприязнь на хвилю насилля проти українців у Польщі. За даними Євростату, лише протягом липня кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в країні скоротилася на понад 8 тисяч. Зазначається, що лише у липні кількість українців, які мають тимчасовий захист у Польщі, зменшилася на понад 8 тисяч і зараз становить 953 тисячі. Окрім того, у червні країну покинули ще 6 тисяч громадян України, які користувалися тимчасовим захистом. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Вокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Ми продовжуємо 14 годину сьогоднішнього дня прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 4,5 метра за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься хмарним. Також можливі опади у вигляді дрібного дощу. А от народний прогноз каже, якщо сьогодні почути грім, можна чекати теплої осені, принаймні в це вірили наші пращури. Щодо завтрашнього дня, саме п'ятниці, 11 вересня, то слід очікувати дещо схожої синоптичної картини, не дивлячись на нетривалі ранкові прояснення. Небо над нами до вечора залишатиметься все-таки здебільшого похмурим. День мине без опадів лише ближче до вечора. Синоптики обіцяють нам можливі опади у вигляді дощу. Максимальна температура завтра сягатиме 18 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 12 до 16 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у північно-східному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77.
3: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія. Час знайти відповіді.
1: Зроблю завтра, ще є час, почну після кави. Ці фрази, певно, ми говоримо кожен сам собі, і всі вони нам знайомі. Це називається прокрастинація, і часто за нею ховається не лінь і навіть не брак часу, психолог Джозеф Феррарі. Присвятив вивченню цього явища 4 десятиліття та називає прокрастинаторів коротко – проками чи хронічними відкладальниками. Про це розповімо далі. За його оцінкою, близько 20% людей є хронічними прокрастинаторами. Вони регулярно, навмисно та без раціональної причини відкладають важливі справи. Іноді цим створюють проблеми собі та оточенню. Для дослідника це серйозна цифра і причина розібратися, чому ми так часто відкладаємо життя на потім. Чоловіки та жінки, молоді та старші люди, мешканці мегаполісів і маленьких міст – усі можуть прокрастинувати. Дослідник також не знайшов принципової різниці між країнами. Натомість певна відмінність помітна між фізичною та офісною роботою. Якщо електрик, сантехнік чи столяр не працює, він безпосередньо не отримує грошей. А людина з фіксованою зарплатою може відкладати завдання та не відчувати миттєвих фінансових наслідків. Тобто справа не тільки у характері професії, скільки у тому, наскільки швидко ми відчуваємо наслідки бездіяльності. Та головним винуватцем у прокрастинації все-таки не телефон. Є смартфони, соцмережі та нескінченні сповіщення справді створюють більшість можливостей відволіктися, проте Феррарі не вважає технології причиною прокрастинації. Наші предки теж мали достатньо справ. Фермеру потрібно було нагодувати тварин, полагодити паркан, посіяти врожай, заготовити продукти та подбати про дах над головою. Просто в них не було смартфона, який можна було звинуватити в тому, що робота не зроблена, ба більше технології часто економлять час. Сьогодні, щоб зв'язатися з людиною, не потрібен папір, конверт і марка. Тому проблема не лише у кількості відволікань, а у тому, як ми ними користуємося. Робота під дедлайн – це не суперсила. Мені просто потрібен тиск дедлайну – одне з найпопулярніших виправдань прокрастинаторів. Однак експерименти Феррарі показали, що поспіх не обов'язково робить нас ефективнішими. Коли прокрастинаторам і людям, які не мають такої звички, давали обмежений час на виконання завдань, перші витрачали більше часу та демонстрували гірші результати. Парадокс у тому, що самі прокрастинатори часто вважали, що впоралися добре, навіть краще за інших. Тож я найкраще працюю під тиском. Може бути не особистим робочим стилем, а просто добре знайомою ілюзією. За прокрастинацією часто може стояти і невпевненість. Іноді ми відкладаємо справу не тому, що не хочемо її робити, а тому, що боїмося не впоратися. Якщо людина сумнівається у власних здібностях, вона може несвідомо створити собі перешкоду, наприклад, занадто пізно почати, недостатньо підготуватися чи самостійно знаходити інші справи. Якщо результат буде поганим, завжди можна сказати, я просто не мав достатньо часу. А якщо раптом усе вдасться, можна навіть відчути себе ще компетентнішим, адже вдалося попри всі перешкоди. Саме тому Феррарі вважає, що звичайні тренінги з тайм-менеджменту не завжди розв'язують проблему. Прокрастинація має емоційні тригери, тому у деяких випадках ефективнішою може бути когнітивно-поведінкова терапія, яка допомагає змінювати не лише поведінку, а й спосіб мислення. Потрібна не більша дисципліна, а правильна мотивація. Феррарі пропонує цікавий погляд. Суспільство звикло карати за запізнення, але майже не винагороджує за те, що людина зробила щось раніше. А що якби було навпаки? Наприклад, знижка на дострокову сплату податків або бонус за завдання виконане до дедлайну. Психолог використовує цей принцип і у роботі зі студентами. Наприклад, Якщо студенти зробили завдання раніше, вони отримують додаткові бали. Звісно, це не змушує бути організованими усіх, але частина людей починає асоціювати ранні виконання не зі стресом, а з винагородою. Прокрастинація – це не просто звичка нічого не робити. За нею можуть стояти страх невдачі, невпевненість у собі, уникання неприємних емоцій чи сформований спосіб поведінки. Тому наступного разу, коли рука потягнеться відкласти важливу справу ще на годину, варто запитати себе, не лише чому я не роблю цього зараз, а й що саме я намагаюся не відчути, чи чого боюся.
0: Говоримо відверто, слухаємо щиро, бо важливе починається з розмови. Радіотерапія – твій простір відновлення натхнення та нових рішень.
2: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: Соколь. З тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Четвер, 10 вересня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. СБУ затримала 19-річного кілера ФСБ, який готував убивство активіста на Київщині. Російські гроші ставлять на розморозку. Чи отримає Україна активи РФ та що пропонує Брюссель? Із 5 танкерів, які уразили військові США, 3 мають зв'язок із російським тіньовим флотом. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Контррозвідка Служби безпеки України затримала кілера ФСБ Російської Федерації, що, за даними слідства, мав здійснити замовне вбивство відомого громадського активіста на Київщині. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України. У СБУ зазначили, що фігурант планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки з собакою у лісі. Він тривалий час відстежував погодинний розпорядок дня та маршрути руху потенційної жертви, а також отримав від ФСБ координати схорону, з якого забрав пістолет з набоями та глушником. За інструкцією російської спецслужби, зловмисник мав заночувати у лісі поблизу помешкання громадського діяча та вбити його декількома пострілами із засідки. Затриманим виявився завербований ворогом 19-річний мешканець Миколаєва. Він потрапив у поле зору ворожої розвідки через свою активність у соціальних мережах. Зокрема, фігурант публікував дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології. Під час обшуків у нього виявили і вилучили 3 пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони із доказами роботи на російські спецслужби. Затриманому оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України. Частина 2. Статті 111 «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану». За частиною 1 статті 14 пункту 11 та частиною 2 статті 115 «Готування до умисного вбивства на замовлення». За частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. Україна заявила про дефіцит оборонного бюджету у 2026 році у розмірі 27 мільярдів доларів та просить ЄС про допомогу. Офіційний Київ також пропонує європейцям швидке рішення виплатити частину коштів з 9-мільярдного кредиту ЄС, передбачених на 2027 рік. Якщо нагальність потреб України у додаткових термінових коштах на оборону буде підтверджена, а шанси на це чималі, Київ вже підготував обґрунтування і дискутується. Скоріше сума, а не факт дефіциту, то Євросоюз матиме невеликий вибір варіантів дій, бо готовність до того, щоб лишити ЗСУ без фінансування, на щастя, зараз немає. Якщо втілити швидку пропозицію Києва і передати Україні гроші достроково, це гарантовано поглибить дефіцит 2027 року, до настання якого залишилося лише 3,5 місяці. Варіант випуску додаткових боргових зобов'язань, що дадуть ЗСУ нові гроші, але покладуть ще більший тягар на бюджет держав-членів, взагалі немає підтримки у столицях. Через це у Брюсселі знову звернули увагу на заморожені активи Росії, на використання яких наполягала українська сторона. Зараз на розгляді нова юридична конструкція їх використання, що передбачає зміну юрисдикції російських грошей з бельгійського на європейську. Як пояснюють у МЗС, це буде створення нового фінансового інструмента, який, як сподіваються, в Україні зможе зняти бельгійське вето. Щоправда, поступ є поки що лише на рівні консультацій. Системна робота з підготовки нового плану використання російських заморожених активів наразі не ведеться. Однак нагальність пошуку грошей зберігає це питання на порядку денному. Три танкери з 5, які уразили 8 вересня військові США, мають безпосередній зв'язок із російським тіньовим флотом. Зокрема, це танкери «Кавіз», Чармінар і Рієско. Вони перевозили російську нафту, заходили в російські порти і використовували для роботи в умовах санкцій. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, наприклад, КАВІС ходив у Усть-Лугу та Новоросійськ, перевозив російську нафту і мав практику вимкнення системи відстеження АІС. Судно було пов'язане із Фрактал Марін, компанією, яку називають одним із ключових операторів російського тіньового флоту у перші роки після запровадження нафтових санкцій. Також, за його словами, судно «Чармінар» заходило до Усть-Луги, Приморська, Висоцька та Санкт-Петербурга після санкцій Великої Британії. Проте «Фрактал Марін», пов'язані з нею судна, почали переводити на інших менеджерів, але самі операції з російською нафтою продовжилися. При цьому «Чармінар» пов'язаний із судноплавною імперією, контрольованою Мохамедом Хосеймом Шахмхані, іранським нафтовим магнатом, який одночасно працює з іранською та російською нафтою. Ласюк наголошує, що судно «Рієско» добре демонструє, як працює ця система. Танкер перевозив і російську, і іранську нафту, зокрема через перевалки з іншими підсанкційними танкерами. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Ну, ми продовжуємо 15-го години сьогоднішнього дня прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. І це максимальна температура на сьогодні. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Сьогодні до завершення дня синоптики обіцяють нам похмуру погоду. Вранці пройшов дрібний дощ, а до вечора опадів не передбачається.
4: Ну а тепер про погоду на завтра. У п'ятницю, 11 вересня, погода залишатиметься похмурою та прохолодною. Весь день у Сокалі буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ. А вночі температура опуститься приблизно до 7-8 градусів із позначкою плюс. У день повітря прогріється до максимальних 18 градусів вище нуля. Вітер стане слабшим, змінить напрямок на південно-східний та становитиме близько 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 749 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря в день коливатиметься від 50 до 90%. Тож після вчорашніх 30 градусів маємо різку зміну погоди – дощову та прохолодну.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соталь.
7: Так, отже, сьогодні у нас лешмейкер, бровмайстер,
8: шо-шо,
7: аерографія на нігтях, керетинування волосся і...
8: А українською можна?
9: Дівчата зрозуміють. Програма про дівчат, для дівчат і з дівчатами.
10: Ми дівчата варті більшого, не треба страх.
9: Дівчата, сьогодні у нас є чудовий привід поговорити про те, що ми любимо найбільше. Про красу, косметику і маленькі експерименти із зовнішністю. Адже 10 вересня сьогодні відзначають Міжнародний день макіяжу. А макіяж – це якраз та історія, коли іноді достатньо однієї маленької деталі, щоб побачити себе зовсім по-новому.
11: І сьогодні цією деталлю може стати, увага, синя туш. Так, не дивитися, якщо у вашій косметичці вона десь пропадає пилом ще з часів, коли кольорова туш здавалася сміливим експериментом, можете її діставати, бо восени 2026-го сині вії знову у моді.
9: Мені вже цікаво, Таню, це та сама яскраво-синя туш, яку видно ще з сусідньої маршрутки?
11: Обов'язково, і в цьому якраз весь експеримент. Сучасний тренд можна адаптувати під себе, наприклад, замість звичної чорної туші нанести синю і все. Макіяж залишиться досить стриманим, але погляд стає цікавішим, свіжішим і навіть трохи незвичайним.
9: Тобто це варіант для тих, хто хоче змін, але не готовий прокидатися вранці і думати, а хто ж ця смілива жінка в дзеркалі?
11: Саме так, а якщо хочеться більше кольору, можна додати і синій олівець, або ж тіні, або ж зробити кольоровий акцент тільки на нижніх віях. Тут головне не боятися експериментувати.
9: А ще синя туш особливо цікаво виглядає в поєднанні з нейтральним макіяжем. Тобто ми не малюємо на обличчі всю палітру веселки, але трохи нюду, румян, нюдових губ і сині вії стають тією самою родзинкою.
11: І знаєш, що мені подобається? Це прекрасний спосіб освіжити звичний макіяж без глобальних змін. Не треба купувати 10 нових палеток, вчитися малювати стрілки 3 години чи вставати о 6 ранку заради краси.
9: Достатньо просто змінити чорну туш на синю, і вже можна переконувати себе, що ти повністю оновила свій б'юті-образ.
11: Дійсно, дівчата зрозуміють, іноді нова туш – це не косметика, це терапія.
9: Тож сьогодні, у день макіяжу, саме час подивитися у свою косметичку і запитати себе, а що тут у нас давно лежить і чекає свого зоряного часу?
11: І якщо там знайдеться та сама синя туш, не ховайте її назад. Цієї осені вона може стати вашим найпростішим способом додати кольору, настрою і трішки сміливості у звичний образ.
9: Таню, а ти готова до таких експериментів?
11: Якщо відверто, для мене синій не зовсім осінній колір, радше, можливо, зимовий або літній. Я прихильниця більш таких стриманих, традиційних кольорів для осені, таких як жовтий, помаранчевий, бордовий. Якщо до тебе?
9: Ну, я як прихильниця природньої краси, скажу тобі чесно, до таких експериментів, м'яко кажучи, не готова. Але чи купувати цього сезону синю туш, дівчата, вирішувати тільки вам.
11: Тож, сині туші чи без, ми завжди поруч з вами зрозуміємо і підтримаємо у програмі «Дівчата зрозуміють».
9: З вами були Ірина
11: та Тетяна. Ну, а композиція, яка чекає на вас після програми, відповідна.

0: Дівчата вміють виносити абсолютно все.
1: Починаючи від сміття і закінчуючи мізками чоловіків. Давай тако і...
2: Добре.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Сьогодні, я впевнена, смереки шумлять по-особливому осінням, а я сьогодні дякую вам за компанію, тож, товариство, залишайтеся з нами на одній хвилі, передаю ефірну естафету. Цілком Ірині, бажаю вам приємного затишного вечора на хвилі 101 FM, а ми з вами почуємося уже завтра у ранковому ефірі, тож до нових зустрічей!

0: 10 вересня на календарі. 16 година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Ворог вдруге вдарив по ТРЦ «Мануфактура» у центрі Сум. «Укрзалізниця» вводить обмеження на сполучення Харків-Ізюм. Як дістатися між містами? Про це далі. Міст Патона в Києві частково закриють. Коли та де саме проїхати не вдасться. Молдова відкинула звинувачення РФ у перевезенні зброї через КПП на кордоні з Україною. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
1: Про події в Україні.
0: У центрі Сум ворог повторно вдарив по торговому центру, який щойно зачинили на ремонт після вчорашнього обстрілу. Про це повідомляє начальник сумської МВА Сергій Кривошеєнка. Окупанти атакували реактивними безпілотниками будівлю торговельного центру в центрі Сум. Заклад тільки напередодні зачинили для відновлювальних робіт після першого обстрілу. Унаслідок нового удару в будівлі спалахнула пожежа. Її локалізували з обережністю, адже існує загроза повторних ударів по цьому ж місцю. Попередня інформація про постраждалих не надходила, наслідки пошкоджень будівлі ще уточнюються. З четверга 10 вересня «Укрзалізниця» тимчасово виводить з графіка курсування маршрутів Харків-Ізюм. Проте про повністю скасування сполучення наразі мови не йде, а тимчасові обмеження та зміни застосовують за потреби. У середу 9 вересня ізюмська МВА з посиланням на «Укрзалізницю» повідомила, що у зв'язку з безпековою ситуацією з 10 вересня повністю відміняється курсування наступних регіональних та технічних поїздів номер 811, 812, 7812 та 7811. Про повернення придбаних проїзних документів, квитків здійснюється відповідно до діючих правил перевезення пасажирів, багажу, вантажу багажу та пошти залізничним транспортом України. Йдеться у повідомлення «Укрзалізниці». Рух транспорту на мосту імені Патона в Києві найближчим часом буде частково обмежений. Водії пасажирів просять врахувати зміни при плануванні маршруту. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. У КМДА розповіли, що рух транспорту мостом імені Патона у столиці частково обмежать з 15 години п'ятниці 11 вересня до 7 години понеділка 14 вересня. Мешканцям і гостям Києва пояснили, що впродовж вище зазначеного періоду спеціалісти будуть ремонтувати ділянку мосту в напрямку лівого на правий берег річки Дніпро в бік бульвару Миколи Міхновського.
1: До подій у світі.
0: Міністерство закордонних справ Молдови звинуватило Росію в навмисній атаці на пункт пропуску Тудора Старокозаче та спробі виправдати удар неправдивими заявами про перевезення зброї з Молдови в Україну. Заява МЗС пролунала після того, як Міністерство оборони Росії підтвердило атаку. У Москві заявили, що завдали удару по логістичних об'єктах пункту Старокозаче, які за твердженням російської сторони виконували для перевезення військових вантажів в Україну. У МЗС Молдови спростували ці твердження та наголосили, що через територію України зброю в Україну не перевозять. Це неправдиве, абсолютно необґрунтоване твердження. Через територію Республіки Молдова зброю в Україну не перевозять ані через пункт пропуску, ані через інші прикордонні пункти. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 17 градусів із позначкою плюс. Отож, сьогодні, у четвер 10 вересня, після вчорашньої літньої спеки, погода змінилася. Небо хмарне із проясненнями, місцями очікується невеликий дощ. В день стовпчики термометри піднялися до максимальних 18-19 градусів Цельсія. Вітер північно-західний доволі відчутний, близько 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 761 міліметр ртутного стовпчика. Ну а тепер про погоду на завтра. У п'ятницю, 11 вересня, погода залишатиметься похмурою та прохолодною. Весь день у Соколі буде хмарним, ввечері, можливо, пройде сильний дощ. Уночі температура опуститься приблизно до 7-8 градусів із позначкою плюс, а вдень повітря прогріється до 18 градусів вище нуля. Вітер стане слабшим, змінить свій напрямок на південно-східний та становитиме близько 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск близько 749 міліметрів ртутного стовпчика, ну а вологість повітря вдень коливатиметься від 50 до 90%.
3: Реклама. Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
6: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
5: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
6: місто Соколь, вулиця Підкови, 1.
5: За інформацією звертатись по телефону
6: 096 627 59 77.
5: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Соколь.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

ми продовжуємо наш ефір програмою «За прем'єрами». І сьогодні говоримо про прем'єру пісні співачки Коли. Всі, напевно, знають цю молоду, прекрасну співачку, і сьогодні вона презентує свій трек «Підстоп». Це грайливий трек про пристрасть, від якої перехоплює подих. Співачка презентує зухвалий трек про флірт, азарт і сильний потяг. 10 вересня – новий трек «Підстоп», грайлива та зухвала історія про сильний потяг. В пісні поєдналися флірт, впевненість в собі та трохи самоіронії. Іноді між двома людьми стає по-справжньому гаряче, і кожен погляд додає ще кілька градусів. Героїня «Підстопу» добре знає, який ефект справляє на свого партнера. І подобається ця гра, а його реакція лише додає азарту та розпалює почуття обох. Тож у новому треку «Коли» знову грається вона із звучанням. В основі сучасний поп, до якого додаються елементи соулу та поп-джазу. Вокал звучить вільно і грайливо, а ритм підтримує головну тему пісні – швидкість, азарт і сильне взаємне тяжіння. Тож, це трек для тих моментів, коли між двома людьми вирує пристрасть настільки, що потрібна пауза, аби перевести подих. Але тільки для цього, бо зупинятися точно ніхто не збирається. Саме з цього грайливого і пристрасного стану Кола розпочинає свою музичну трилогію про різні стадії кохання. Тож, слухайте новий трек Кола в ефірі радіо «Сокаль» на 101 FM просто зараз.

0: нової пісні. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.

0: діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
0: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Соталь.

0: щастя.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
2: Програма «Тайм-аут». Про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут». Програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.
3: Вітаємо усіх прихильників великого футболу. В ефірі Радіо Сокаль, програма «Тайм-аут». І сьогодні про донецький «Шахтар», який розпочинає свій шлях у Лізі чемпіонів. І саме ця подія стане головною темою свіжого випуску спортивної програми «Тайм-аут». Вітаємо всіх! І вже сьогодні, 10 вересня, розпочинається перший поєдинок основного раунду найпрестижнішого Єврокубка сезону 2026-27 років. Наші гірники завітають у гості до чемпіона Нідерландів Ейнговерського ПСВ. Матч відбудеться на стадіоні «Філіпс» у Нідерландах, а стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Чого ж чекати від цього протистояння? Букмекерські прогнози не надто добрі для нас. Аналітики, на жаль, не надто вірять в українську команду, проте донеччани підходять до гри у хорошому гуморі. Фаворитами зустрічі вважаються ПСВ, та наші в останньому турі чемпіонату України вирвали вольову перемогу над львівськими Карпатами 2-1 та посідають другу сходинку в УПЛ. Нідерланці також на ходу, вони йдуть другими у своєму чемпіонаті, а вихідними впевнено розібралися з Аяксом. Масштабний турнір на нас чекає. Нагадаємо, що цього року формат Ліги чемпіонів оновився. Крім ПСВ, на «Шахтар» чекають серйозні битви проти мадридського «Реала», «Інтера», португальського «Спортинга» та інших європейських грандів. Тримаємо кулаки за український клуб та вболіваємо разом. Залишайтеся на хвилі Радіо Сокаль та слухайте «Тайм-аут», щоб завжди бути в центрі найгарячіших спортивних подій. Тож зовсім скоро зустрінемося знову у «Тайм-аут» з новою свіжою інформацією у світі спортивних подій.
2: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.

0: на хвилях радіо «Сокаль». Продовжують палати стожари виконанні Назарія Яремчука. А ми нагадуємо вам, що до свого завершення добігає 16-та година сьогоднішнього дня. А це означає, що вже за декілька хвилин в ефірі радіо «Сокаль» чекайте на свіжий випуск регіональних новин.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: 10 пожеж за добу. У районі горіли суха трава, стерня та лісова підстилка. У Сокальській бібліотеці зустрілись автор роману «Сержант В'юн» та його головний герой. У Лопатині провели футбольний кубок та зібрали кошти на авто для військового. У Сокалі провели семінар-практикуму з організації інклюзивного навчання. Понад 300 дітей взяли участь в екопікніках у Добротворі, Кам'янці-Бузькій та Шептицькому. У Шептицькому відбудеться фестиваль позашкілля «Гурток» та Андрій Шевченко передав підписані м'ячі бійцям 103-ї бригади. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. У Шептицькому районі горіла суха трава, стерня та лісова підстилка. Минулої доби рятувальники у Шептицькому районі 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж. Про це повідомляє начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, а також місцеві ДСНС-служби. У більшості випадків горіли суха трава, стерня, самосів та чагарники. Зокрема, займання зафіксували у Стоянові, Боянці, Старому Добротворі, Радехові, Рекленці, Комареві, Перекалках та Нестанича. У Шептицькому на вулиці Шептицького горіла сушка. У Рекленці рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки у Комареві самосіву. У Стоянові та Старому Добротворі горіла стерня, а в Боянці – суха трава та сміття. Рятувальники вкотре нагадують, що спалювання сухої рослинності та її залишків заборонене. За самовільне випалювання стерні, сухої трави, рослинності та опалого листя, за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для громадян передбачений штраф від 3060 гривень до 6120, а для посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. Якщо порушення сталося на території природно-заповідного фонду, штрафи становлять від 6120 до 12240 для громадян та від 21420 до 30600 гривень для посадових осіб. Напередодні у Сокальській центральній бібліотеці відбулась презентація книги авторства Андрія Чобота «Сержант В'юн». Родзинкою у ході презентації стала безпосередня присутність не лише автора книги, а й головного героя – ветерана російсько-української війни, героїчного воїна із Рівненщини, сержанта Миколи В'юка, позивний В'юн. У липні 2023 року він разом із побратимом героїчно взяв у полон 10 російських окупантів, після чого важко підірвався на міні та втратив обидві ноги. Власне, про незламність, силу духу, справжній героїзм та стійкість українського військового на межі людських можливостей пише у романі автор. Тож, про книгу «Сержант В'юн», як і про історію, народжену життям, яка лягла в її основу, у часі презентації слухала наша кореспондентка Марія Табак.
3: Книга в основі сюжету «Історія народжена життям». Історія подвигу, яку варто почути і прочитати кожному, бо вона подає широку палітру подій про жорстоку правду війни. Щоправда, написана із дотепним гумором та гострим сарказмом водночас, де сміх чергується з гірким болем, і в якій багато хто пізнає себе, своїх близьких чи знайомих. У центрі сюжету постать головного героя Миколи В'юка, одного з тих, хто у війні з російськими загарбниками захищав незалежність України і свободу українського народу, проявив особисту мужність і у важких боях був тяжко поранений, але зберіг у своєму серці велику любов до України, сім'ї та життя. Як в ході презентації роману «Сержант В'юн» зазначив її автор Андрій Чобіт, професійним письменником себе ніколи не вважав, однак обставини і давнє знайомство з головним героєм роману Миколою В'юком і його героїчний подвиг на полі бою змусили взятися за перо. Щоправда, історія написання роману розпочалася з новини про важке поранення Миколи, наслідок якого воїн втратив обидві нижні кінцівки, продовжує автор Андрій Чобіт.
4: У 23-му році Миколу призивають до війська, а вже за півроку телефонує мені його брат Віталій і каже, що в нашій сім'ї сталася велика трагедія. Микола зараз отримав важке поранення і перебуває в важкому стані в Харківському госпіталі. Я тоді, пам'ятаю, приїхав до Віталіка, і він розказує, що Микола не то, що в госпіталі, а в коридорі госпіталя знаходиться з ампутацією двох ніг, бо лікарня переповнена пораненими, нема місць. Я такий, кажу, давай все кидаємо, я заправляю машину і погнали, заберемо. Але поки ми почали виясняти, яким чином і що перевозити, нам сказали, що це потрібен спеціальний автомобіль. Але що не так, все просто взяти військового, навіть якщо пораненого, в будь-якої лікарні, куди хотів собі завезти. Так не можна. В цей же день Миколина дружина Мар'яна виїхала до Миколи і вже там ладнала всі насущні проблеми. А Миколу вже за тиждень направили з багатьма пораненими військовими евакуаційним потягом до міста Рівного.
3: Не зволікаючи, пан Андрій з братом воїна приїхали до лікарні і були вражені умовами, в яких перебували поранені воїни. Неймовірна спека. І невелика палата, де шестеро військовослужбовців отримували лікування. Власне, під час першого візиту Микола й розповів автору про той пекельний бій на межі людських можливостей, коли фактично двоє українських воїнів взяли в полон 10 російських окупантів і майже 70 вдалося ліквідувати. Андрій Чобіт був вражений і твердо вирішив, ця історія має бути почутою.
4: Ми розговорилися, і Микола розповідає таку неймовірну історію, що в мене аж волосся так дибком стало на голові. Я такий, вау, Микола, то щось неймовірне. Давай, може, запишемо на телефон, на камеру. То така історія, що повинна знати вся Україна. Він каже, та давай. І ми зробили якийсь сюжет невеликий, ну, точніше, інтерв'ю я засняв десь на півгодини. Каже, Микола, давай так зробимо. Я їду додому, змонтую, додам фотографії твої, і тобі на ранок то надійшло. Зробили, відправили Миколі. Микола передивився це все, дзвонить мені, каже, ти знаєш, Андрій, я вчора стільки всього наговорив і багато чого зайвого. Ти знаєш, чи можеш ти обрізати деякі моменти, бо я не хочу, щоб то все вийшло на загал. І каже, та нема проблем. Зробив так, як все просив Микола. Від цього зміст сюжету не змінився. І надіслав ще раз Миколі. Микола передивився, каже, вже краще набагато. Але каже, давай почекаємо трошечки, там тиждень-два. Ну, ти тиждень-два затягнувся на добрих 2 місяці. І я вирішив, взяв перо і написав про його дитинство, про рідне село Бугаївка.
3: Одразу, як зізнається автор, Миколі не признався, що це початок його роботи над романом, в основі якого має прозвучати історія про той бій. Вирішив підводити до цього головного героя поступово. Спершу написати про його рідне село, потім про роки дитинства і юності, і лише згодом перейти до найголовнішого.
4: В такому саркастичному, гумористичному жанрі я описую події, які крутяться довкола однієї людини, Миколи. Дійшли до початку війни. Як багато хто з вас, ніхто не вірив, що війна можлива, але ми вже бачимо, що вона вже триває 5-й рік. І от як призивають Миколу таким дещо кумедним чином, бо його один раз забирали, другий раз вертали, потім повернули, через півроку знову його ж забирають. І от ми дійшли до цього моменту, де Микола не хотів розповідати ту історію кульмінаційного про цей бій, в якому Микола отримав дуже важке поранення. І я такий стою біля нього і кажу, ти ж розумієш, Микола, я ж напишу все. Як пташки літали, як сонце ставало, як дощ ішов, і як хто себе в підрозділі поводив. І Микола такий, так, пиши. І я написав.
3: Як уже мовилося вище, родзинкою в ході презентації стала безпосередня присутність не лише автора книги, а її головного героя, ветерана російсько-української війни, героїчного воїна з Рівненщини, сержанта Миколи В'юка, позивний В'юн. Передати весь спектр емоцій, які отримали присутні від почутого, дуже важко. Цій історії вражає все. Однак найбільше сам Микола, який сьогодні, незважаючи на пережите, вистраждане, не втрати віри в життя, в перемогу, а притаманний йому оптимізм і незламність у будь-якій життєвій ситуації, заслуговують на окрему книгу. Однак повернемося до сержанта В'юна і реальної історії, яка лягла в основу роману. А розпочалося все так, розповідає Микола, позивний В'юн, він же і головний герой книги.
5: Я була командир штурмового відділення, і в той день в моєму відділенні, під моїм підпорядкуванням, були 6 чоловік, включаючи мене. Тобто я, док, і 4 хлопців, які нещодавно повернулися з БЗВП, базової військової підготовки, і не мали жодного бойового досвіду, і в той день у нас був наказ штурмувати посадку. Але командування розуміло, що моїм складом це зробити буде важко, практично неможливо, тому вони поставили задачу займатися логістичними справами. Були 2 основних відділення, які мали виконувати безпосередньо безпосередня робота, а наше відділення мали підносити БК, можливо, там, якщо буде 300, забирати їх. І то було початок ночі, ми вийшли з певною дистанцією між відділеннями, було перше відділення основне, через якийсь час вийшло друге, і потім ми заключили. Був сильний дощ, темно було, і через якийсь там період, це десь була відстань трохи більше 5 кілометрів від точки, звідки ми вирушили, до точки, куди ми мали прийти. Ми через певний час наздоганяємо друге відділення, і потім ще через якийсь час ми наздоганяємо відділення основне, яке мало виконувати першу основну роботу, оцю безпосередньо. І це якраз цей момент, коли я просив Андрія не згадувати це відео, тому що по певним причинам ці хлопці просто відмовилися штурмувати цю посадку, тому що ця посадка була наша, її захопили росіяни, і нам треба було дуже швидко оперативно її відбити назад, поки вони не накопичили свої сили і не пішли далі. Тому у нас не було розвідданих. Ми взагалі не знали ніякої інформації, ми просто йшли, щоб відбити крайню нашу спостережний пункт. І я був на рації над своїм командуванням, і вони змінили наше завдання, і тепер моє відділення мало виконувати основну роботу, штурмувати цю посадку, але я розумів, що я не вивчив хлопців, я не знаю, хто як себе поведе в бою. У мене був вже певний бойовий досвід, це моє не перше поранення, це вже третє поранення. І я просто прийняв рішення піти в посадку сам.
3: Так, по-пластунськи, на животі, як розповідає Микола, через ліс він почав просуватися до самої посадки, де натрапив, як називають військові, на копанку або лежанку. Це невелике заглиблення в землі, викопана яма. Таке, так би мовити, місце, де, бодай, якось можна укритися від ворога. Однак в ній він виявився не один.
5: Я нахилився над одною з таких ямок, і тут відкриваю одні кусок і очі до мене і каже: «О, свої». Я побачив, що в нього на каски написано його позивний, він якийсь там бурят, я них не дуже розуміюся, ну кусок, який він був. А я йому кажу: «Які свої?» Кажу: «Ти звідки?» Він коли почув слово «звідки», ти, то зрозумів, що це вже не свої. Я настав на нього автомат, відібрав в нього його автомат, він лежав так паралельно з ним. Заставив стати на коліна, повернувся спиною до мене, ще заставив зняти бронежилет, щоб перевірити, чи в нього немає прихованої зброї, бо, можливо, там їх так навчають, щоб не здаватися в полон, бо їх тут будуть катувати, і вони, напевно, що вб'ють себе і ще когось з наших хлопців, ніж здатися в полон, тому я мусив це перевірити. Не виявив в нього ніяких прихованих вже зброї, я вже ним прикривався і шукав далі такі самі копанки. І таким чином я взяв трьох перших полонених, ту саму процедуру я провів з тими двома наступними і вже передавав хлопцям, які побачили, що щось відбувається, відчули, що щось відбувається, нема стрілкового бою, бо це все я робив по-тихому. І тут до мене підбігає, в мене позивний В'юн, підбігає мій побратим, один з тих хлопців, які недавно повернулися з БЗВП, його позивний був Риба. І от так ми двоє вже далі почали зачищати цю посадку, і ми вже загальному у нас получилося 10 полонених.
3: Наступною задачею військових було закріпитися і тримати оборону. Незадовго ворог зрозумів, що посадка втрачена, однак не втратив шансу відбити її знову і почав штурмувати. Таких штурмів було 3, розповідає Микола, і всіх їх вдалося нашим воїнам відбити. В ході презентації книги присутнім показали відео, на якому зображено тих 10 полонених окупантів, яке прокоментував автор роману Андрій Чобіт. І тут про весь героїзм, який залишився поза кадром.
4: В тому відео не так все весело, як сумно, бо під час цього запису відбувається бій, в якому бере участь тільки троє людей. Це В'юн, Риба і Док, який взяв перший раз автоматом. І ще одне. Тільки за тих 10 полонених, бо це була ініціатива Миколина, і він все зробив для того, щоб їх полонити. Це ж повернення наших 10 українських військових додому. Це як мінімум, бо серед них був і командир, а командир рахується більше, там іде 1-3. Тобто Микола своїм тим чинком, він заслуговує на найвищу нагороду, це звання Героя України. Тому прошу аплодисменти нашим. І другий важливий момент, ви, мабуть, навіть не зауважили, відбили 3 атаки. Іде 30 людей, москалів, які хочуть вас вбити і явно не пригостити в морозиво. І після того літав дрон, після того бою вже, і нарахував 70 трупів, це ті, що безповоротно втрачені. Троє людей ліквідували, по суті, цілу роту окупантів, які вже не зможуть ні вбивати, ні гвалтувати, ні грабувати.
3: Як би дивно це не звучало, жодного офіційного підтвердження цього пекельного бою немає. Так само, як і військової нагороди за мужність та героїзм, проявлені в його ході. Хоча на сторінках книги можна віднайти QR-код з посиланням на коротку новину медіаресурсу «Цензорнет», яку автор книги, як і сам Микола, коментують так.
4: Того бою не існує, навіть по тій книжці пише я чому.
5: Офіційне підтвердження цього бою – це QR-код з посиланням на видання «Цензорнет», де є...
4: Це будь-який...
5: Згадка про це.
4: QR-код знаходиться, і тут бійці полонили 10 окупантів поблизу Кремінної відео. А хто і за яких обставин окупанти є, але хто їх, ну, самі прийшли, здалися, ні. Отаке відео підписане було. Ну, воно є до сих пір в інтернеті.
6: Українське
4: відео, так? Цензорнет.
5: Цензорнет.
4: Так. І тому якраз книжка розказує, що і як це все зробили.
3: І здавалося, найстрашніше вже позаду. Штурми відбиті. До сотні вбитими та пораненими окупантів. 10 в полоні. Хлопцям обіцяють підтримку. А поки очікують, відбиваються тим, що залишилося. А це кілька патронів. Допомога не може надійти вчасно, бо ворог знову розпочинає інтенсивний мінометний обстріл. І у цьому контексті автор, оповідаючи цю історію, звертає особливу увагу на значимості мови, навіть у найскладніших умовах під час боїв. Боєць В'юн пояснює.
5: Після того, як ми вже відбили оці три контратаки, і ми дуже сильно під час, як ви згадував, розізлили росіян, і вони вже перестали нас штурмувати. Але коли в мене закінчився третій їхній накат, в мене в магазині оставалося десь 15 патронів. І, ну, взагалі в нас закінчувалося БК, і я в рації мусив сказати, що ми не маємо вже більше чим воювати. І тут Андрій теж піднімає дуже важливу тему, що українська мова на фронті має дуже важливе значення, тому що коли я би сказав прямим текстом, що ми вже закінчилися нас патрони, вони би кинули своїх 300-х, напевно, тих, що лишилися, і в них би вдалося відбити цю посадку. Тому я мусив придумати якусь шифровку, я просто сказав «треба цвяхів». Слово «треба» не знають вони, і цвяхи – це для них, певно, як китайська мова.
3: Ворог продовжував інтенсивний мінометний обстріл. Підмога не могла надійти фізично. В'юн, Риба і Дох намагалися сховатися у своїх копанках, однак ворожа міна таки наздогнала усіх, розповідає Микола.
5: Підбігає до мене Риба, до мою копанку, і каже, що слухай, я так трошки біля себе, біля тебе посижу, бо до мене ближче і частіше перелітає, до тебе трошки. Він був з лівого флангу, я був з правого флангу. Я переговор з тобою, трошки ми посидимо. І якраз і коли він сів в мою копанку, прилетіла 120-та міна недалеко від нас, і так вийшло, що вона ранила нас одночасно двох. Тоді те, що я в ноги був поранений, я не відчув. В мене заніміло два пальці на правій руці. Потім ми вияснили, це мені перебили локті. Уламок застряг мені в локті. Я оглянув Рибу, я побачив, що в нього немає інтенсивної кровотечі, і прийняв рішення, щоб він евакуювався самотужки, бо я паралельно з цим почув, як Док кричить, що його закидало колодами. І потім ми вияснили, що Рибі пробило лопатку і перебило кістку на правій руці, але не заділо жодної артерії, тому він успішно евакуювався. І я ще не пам'ятаю, чи я перебіг в сусідню копанку до Дока. Я застрибно до нього скинув ці дві колоди, що на ньому лежало. І побачив, що в мене з лівої ноги тече кров. Я наложив собі турнікет на ліву ногу. І Док трошки вже відійшов від контузії за той час, там невеличкий, наклав мені вже турнікет на праву ногу і на руку наложив, є такий кровоспинний засіб, називається ізраїльський бандаж. І, до речі, він мені врятував руку.
3: Однак ніг врятувати не вдалося. Поранення виявилося дуже серйозним, а сам процес від військового госпіталю до реабілітаційного центру автор книги Андрій Чобіт називає лікарськими поневіряннями. Чому? Пропоную послухати у прямій мові.
4: Микола після того госпіталя потрапляє в Харків, де без тих зелених купюр до нього не підійшли, і поки його жінка не приїхала, не всунула тих 100 доларів. Миколі не зробили операцію на ліктьовий кулок. Але ви, може, подумаєте, що то кідняки, і вони так ставляться до нього, то ви глибоко помиляєтеся. Коли Микола потрапляє в Рівного, там така ж сама історія. Субота-неділя була втрачена, і без тих самих зелених кипів не обійшлося. І от Миколі зробили повторну реампутацію, ну, бо переїзд. Тому Миколи надвисока ампутація двох ніг, в нього нема культі, тобто в нього нема до чого чіпити протез.
3: а далі – реабілітація. І пошук можливості протезування по різноманітним українським та європейським фондам. Відповідь була одна – непридатний до протезування, зважаючи на дуже високу ампутацію. Лише одна із 96 американських клінік, куди воїн подав заявку, погодилася. Ця новина прозвучала як справжнє різдвяне диво, коли Миколі перезвонили волонтери у день святвечора, щоб повідомити про неї. Одна з клінік в Орландо зголосилася взяти тебе на експериментувальне протезування. Почув поранений воїн у слухавці. Однак автор роману про сержанта В'юна це не називає якимось дивом, а радше справедливістю долі. Коли людина, яка все життя глибоко сповідувала справжні людські цінності, отримує від Всевишнього та життя таку заслужену винагороду. І направду, силі волі, незламності духу і оптимізму Миколи можна позаздрати. Або краще – повчитися. Власне, ці притаманні йому риси заслуговують на окрему книгу. Сьогодні ветеран адаптувався до повсякденного життя. Самостійно порається в побуті, господарює біля будинку, опановує пасічництво, любить збирати гриби і своїми руками створює неймовірної краси воскові свічки. Його бадьорість, внутрішня сила і відкритість до спілкування справляють особливе враження. Тож не дивно, що роман «Сержант В'юн» закінчується так.
6: Наша боротьба триває. Важливо пам'ятати, ніколи не можна опускати руки, навіть коли здається, що місія не здійснена. Це про Миколу, про нас всіх, у нас іде та боротьба до сих пір. І ті слова, вони актуальні, мабуть, будуть ще дуже довго.
3: Марія Табак для Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У Лопатині відбувся футбольний турнір «Кубок Лопатина», який об'єднав місцевих футболістів, вболівальників, друзів та партнерів селища. Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів директор Академії «Рух» Олег Шпура. Організатори наголошують, що турнір мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Під час заходу збирали кошти на автомобіль для військовослужбовця із Лопатина Миколи Поєнка. Учасники та гості турніру долучились до збору фінансово, грали у футбол та підтримували команди. Організатори зазначають, що в умовах війни такі події дають людям можливість об'єднатись, підтримати одне одного і водночас допомогти українським військовим. Кубок Лопатина відбувся завдяки підтримці місцевих жителів, партнерів, футболістів та всіх небайдужих, які долучились до організації і збору коштів. Організатори подякували Збройним силам України, завдяки яким, за їхніми словами, громада має можливість проводити такі заходи і допомагати військовим. 9 вересня на базі Сокальського інклюзивно-ресурсного центру відбувся семінар-практикум для заступників директорів та працівників, відповідальних за організацію інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. Йдеться у дописі на фейсбук-сторінці установи. Учасники обговорили організацію інклюзивного навчання у 2026-2027 роках, зокрема, актуальні зміни до відповідного порядку, оформлення індивідуальної програми розвитку та роботу команди з психолого-педагогічного супроводу. Директорка Сокальського ІРЦ Ганна Фенчин ознайомила присутніх із змінами у законодавстві та представила дорожню карту заступника директора. Алгоритм організації інклюзивного навчання від підготовки першого наказу до моніторингу результатів. Практичну частину семінару провели фахівчині ІРЦ Наталія Потоцька та Вікторія Яковлєва. Учасники виконували інтерактивні вправи, зокрема барометр інклюзії, а також покроково розбирали особливості заповнення оновленої індивідуальної програми розвитку. Окремо педагоги працювали з практичними ситуаціями з діяльності команди психолого-педагогічного супроводу і спільно шукали рішення для різних випадків, які можуть виникати під час організації інклюзивного навчання. Семінар завершився рефлексією та підбиттям підсумків. У Сокальському ІРЦ зазначають, що такі зустрічі мають допомогти педагогам краще підготуватись до нового навчального року і створювати доступніше освітнє середовище для дітей. У трьох громадах Львівщини провели освітні екопікніки для дітей у межах міжнародного проекту «Чистий Буг», співпраця гміни Дрогічин та Добротворської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу. Заходи відбулись 29 серпня у Добротворі, 3 вересня у Кам'янці-Бузькій та 6 вересня у Шептицькому. Загалом до них долучили понад 300 учасників. Діти дізнавались більше про довкілля, захист природи та збереження біорізноманіття. Для них організували природничі квести, ігри, лекції, експерименти, фотовиставку і майстер-класи сортування переробки відходів. Екопікніки є частиною ширшої екологічної кампанії проєкту «Чистий Буг». Він реалізується Добротвірською громадою спільно із Гміною Дрогичин у межах програми «Інтерект Next Польща-Україна 2021-27». Його мета – зменшення забруднення, захист біорізноманіття долини Західного Бугу і підвищення екологічної обізнаності населення. У межах проєкту також передбачені розвиток інфраструктури для сортування відходів, ліквідація незаконних сміттєзвалищ, очищення берегів і русла Бугу та створення зеленої інфраструктури. Загалом до різних заходів проєкту планують залучити близько 3000 людей. Найактивніші учасники дитячих екопікніків отримали пам'ятні призи та подарунки.

0: Не для військовослужбовців 103-ї бригади підписані м'ячі стали не лише спортивним інвентарем, а й пам'ятним подарунком від відомого українського футболіста. У неділю, 13 вересня, у парку культури та відпочинку в Шептицькому проведуть фестиваль позашкілля «Гурток». Початок заходу о 16:00. Під час фестивалю батьки зможуть ознайомитись із гуртками та спортивними секціями, які працюють у місті, а також одразу записати дітей на обрані заняття. У програмі презентація гуртків, майстер-класи, виставки робіт вихованців, показові виступи спортивних секцій та концертна програма творчих колективів. Також під час фестивалю відбудеться благодійна акція «Кава за донат». Зібрані кошти волонтери громадської організації «Фундація розвитку і стратегічних змін» спрямують на придбання спальників для українських військових. Організатори запрошують дітей та батьків долучитись до фестивалю, обрати цікаве заняття та водночас підтримати збір для захисників. У суботу, 13 вересня, о 15:00 в Вільковичах відбудеться відкриття Алеї Героїв, місця пам'яті і шани захисникам України. Алея стане символом вдячності землякам, які стали на захист України, а також нагадуванням про ціну свободи та незалежності нашої держави. До участі у заході запрошують мешканців громади, родини захисників, друзів та усіх небайдужих, хто прагне разом вшанувати пам'ять героїв. Це була остання інформація у випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бережіть себе і рідних. Нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство BestLink.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: Прогнозом погоди продовжуємо ефір на Радіо Сокаль. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 18 градусів Цельсія із позначкою плюс. Отож, сьогодні, у четвер, в Сокалі залишається хмарна погода із проясненнями. До кінця дня опадів не очікується. Вітер північно-західний, доволі відчутний, близько 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 761 міліметр ртутного стовпчика. Ну а тепер про погоду на завтра. У п'ятницю, 11 вересня, погода стане ще трохи прохолоднішою. Зранку до самого вечора у Сокалі небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. Уночі температура опуститься близько до 7-8 градусів із позначкою плюс, а в день повітря прогріється до 18 градусів вище нуля. Вітер стане слабшим, змінить свій напрямок на південно-східний до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 749 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря звично коливатиметься протягом дня від 50 до 90%. Тож завтра буде сухіше, але вже по-осінньому холодніше.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Шепоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
3: Переможними новинами продовжуємо поточну ефірну годину і говоримо про те, як українські далекобійні можливості дедалі впевненіше дістають до об'єктів, які Росія використовує для забезпечення своєї війни. У ніч проти 10 вересня Республіка Дагестан у Росії сколихнули потужні вибухи через атаку безпілотників. Очевидці заявили про прильоти та масштабну пожежу в районі морського торговельного порту, через який РФ та Іран постачають один одному зброю. Про це повідомили телеграм-канали, компанія Firepoint і президент України Володимир Зеленський. Приблизно о 3-й ночі у місцевих дагестанських чатах почали з'являтися повідомлення про вибухи і польоти дронів. Місцеві припускали, що ціллю атаки могли бути нафтові об'єкти в Каспійському морі. Очевидці також публікували відео, на яких чути стрілянину по повітряних цілях і роботу систем протиповітряної оборони. Після атаки в районі причалів і портових споруд прогриміло кілька потужних вибухів, а також виникли пожежі. Жителі Махачкали повідомляли про задимлення в районі порту та пошкодження у місті. На тлі атаки аеропорти Махачкали та Грозного тимчасово запровадили обмеження на приймання і випуск літаків. За даними, ймовірно, ціллю атаки міг бути Махачкалинський морський торговельний порт. Аналітики припускають, що по об'єкту могли бути влучання, оскільки в районі порту виникла пожежа. Крім того, повідомляється про вибухи поблизу порту в районі привокзальної площі. Наслідок падіння їх фрагментів сталися загоряння на портовій інфраструктурі Махачкалі. Тож, сили українських військових збільшуються, і ми поступово наближаємо нашу перемогу разом. Це були переможні новини на радіо «Сокаль». Працюємо далі до перемоги, а більше очікуйте вже у наступних випусках переможних новин.
2: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Хо-хо-хо! Гороскопчик.
1: Продовжуємо ефір на радіо «Сокаль». І зараз саме час дізнатися, що на завтра нам радять зірки та чого очікувати представникам кожного знаку зодіаку. З вами на хвилі 101 FM Ірина, і зараз гороскоп в ефірі радіо «Сокаль».
2: Овен.
1: Овнів на робочому місці слід поводитися якомога обережніше. Не варто сваритися з колегами та сперечатися з керівництвом. Негативна та конфліктна атмосфера в колективі не сприятиме успішній роботі. Обираючи між фізичною та розумовою працею, представникам цього знака бажано зупинитися на останній. Цього дня інтелектуальні здібності будуть на найвищому піковому рівні.
2: Близнюки.
1: Не варто вам зганяти поганий настрій, який супроводжуватиме представників знака на оточенні. Особливо тих, хто вас любить, добрими стосунками з ними слід особливо дорожити.
2: Рак.
1: Для вас завтрашній день сприятливий для будь-яких, але особливо серйозних, великих і дорогих закупів. Усе, що представникам цього знака придбають у цей час, буде вірно вам служити на довгі роки.
2: Лев.
1: Це сприятливий час для успішних ділових переговорів. Вдасться вам знайти спільну мову навіть із найнепоступливішими опонентами, особливо якщо спілкування відбуватиметься в неформальній обстановці.
2: Діва.
1: Тим, хто вже давно збирався змінити місце роботи, можна розпочати відповідні переговори. Головне не погоджуватися на першу ліпшу пропозицію.
2: Терези.
1: Не варто вам ділитися своїми професійними таємницями навіть з тими, кому ви беззастережно довіряєте. Навіть вони самі можуть проговоритися про те, що ви хотіли б зберегти в таємниці.
2: Скорпіон.
1: Нервове напруження, яке не даватиме вам спокою цього дня, слід мінімізувати за допомогою фізичних навантажень, наприклад, занять спортом або прибирання в домі.
2: Стрілець.
1: Найголовніше для вас завтра – це час обрати найважливіший професійний напрям і зосередитися виключно на ньому, не розсіюючи сили на другорядних питаннях.
2: Козиріг.
1: Події завтрашнього дня визначені заздалегідь, тож не варто сперечатися з долею, треба змиритися з її волею і сприймати те, що відбувається як належне.
2: Водолій.
1: Якщо відчуєте втому, зробіть паузу та відпочиньте. Завдяки таким перервам вам вдасться швидко відновити сили, і ваша підвищена стомлюваність жодним чином не позначиться на продуктивності праці.
2: Риби.
1: Не варто вам дзеркально реагувати на агресію з боку людей, які ставляться до вас вороже. Ви однаково нічого їм не зможете довести, а лише даремно витратите час і сили. Це був гороскоп на завтра у ефірі радіо «Сокаль».
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

Ну а поки в ефірі радіо «Соколь» лунає італійська класика, ми нагадуємо, що вже за декілька хвилин ви почуєте свіжий випуск новин про останні події в Україні та світі разом із прогнозом погоди на 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вісімнадцята година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Ворог атакував Павлоград, є загиблі та 18 поранених. Горять торговельні павільйони. РФ атакувало у Дніпрі американське підприємство «Олейна», яке нещодавно відвідав сенатор Блюменталь. Ворог вдарив по буксиру на Одещині, загинули двоє громадян Азербайджану. Хусити захопили Моху, світові енергетичні потоки під загрозою. Про це далі у випуску. Студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Армія РФ атакувала Павлоград, пошкоджено торговельні павільйони та магазин. Двоє людей загинули, ще 18 поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, внаслідок удару горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин. У мережі повідомляють, що є влучання у ТРЦ «Гулівер». Офіційного підтвердження наразі немає. Окупанти сьогодні знову атакували у Дніпрі підприємство «Олейна». Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Він зауважив, що підприємство харчової промисловості, яке окупанти атакували у Дніпрі, «Олейна», підприємство, яке обстрілювалося вже неодноразово. За його словами, зараз на місці чергового удару по «Олейні» продовжують працювати комунальні служби та важка техніка. Обірвані мережі полагодять у найближчі години. Ару громадського та іншого транспорту на цій ділянці відновлять вже до вечора. Росія атакувала буксир «Теді» в Одеській області, внаслідок чого загинуло двоє членів екіпажу – громадяни Азербайджану. Ще двоє азербайджанських моряків постраждали та були госпіталізовані. Шістьом надали допомогу на місці, про це повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України. Ще двоє громадян Азербайджану постраждали та госпіталізовані. Шістьом морякам, також громадянам цієї країни, надали необхідну допомогу на місці. Госпіталізація їм не знадобилася. У Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту України заявляють, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні судна та портову інфраструктуру України, створюючи пряму загрозу для українських та іноземних моряків.
0: До подій у світі.
1: У четвер, 10 вересня, бойовики хусити захопили контроль над портовим містом Мокха в Ємені. Це ставить під загрозу світові енергетичні потоки. Це сталося через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп заявив, що очікує на завершення війни після проміжних виборів. Чотири військові джерела уряду Ємена повідомили, що хусити посилили свій вплив над протокою Бабель-Мандеб, південним виходом з Червоного моря та одним із найважливіших у світі морських шляхів, і почали наносити удари по стратегічних островах Ханіш. Водночас офіційний Тегеран заперечує свої зв'язки з хуситами, заявивши, що не має до них відношення. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогноз погоди в ефірі радіо Сокаль. Сьогодні, у четвер, 10 вересня, у Сокалі зберігається хмарна погода, але до кінця дня опадів не очікується. Вітер північно-західний, доволі відчутний, близько 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 761 міліметр ртутного стовпчика. Ну, а тепер поговоримо про погоду на завтра, 11 вересня. Погода стане ще трохи прохолоднішою у Сокалі. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода. У день та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися. Уночі температура опуститься приблизно до плюс 7-8 градусів Цельсія, а в день повітря прогріється до 18 градусів вище нуля. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск близько 749 міліметрів ртутного стовпчика. Ну, а вологість повітря в день коливатиметься від 50 до 90%. Тож завтра очікуємо сухішу, але вже по-осінньому холоднішу та свіжішу погоду. Тож не забувайте парасольки.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
5: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
6: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
5: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
6: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
5: За інформацією звертатись по телефону
6: 096-627-59-77.
5: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль. Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
7: Ми продовжуємо наш ефір на радіо Сокаль, вашою улюбленою програмою «Добрим людям на здоров'я». Вітаємо всіх, хто зараз разом із нами на хвилі 101 FM. І хочемо вам сказати, що ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки та повідомлення, аби ви змогли поділитися своїм теплом, привітати своїх рідних з особливими подіями цього дня. Телефонуйте нам у студію або пишіть у Viber, Telegram чи Messenger за телефоном 0968-00-24-697. Повторюю, що номер телефону у студії незмінний 068-00-24-697. 24-697.
5: Соціальна реклама.
8: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
9: Ой, летіли дикі гуси.
8: Перший ОШП.
5: Це була соціальна реклама.

продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадую, що попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: В ефірі триває вітальна програма «Добрим людям на здоров'я». І в рамках цієї програми сьогодні хочемо розповісти вам про сьогоднішній Міжнародний день макіяжу, який створений для того, щоб зазначити важливість макіяжу як засобу самовираження та підвищення впевненості в собі. Він має довгу історію, яка сягає давніх часів. У давньому Єгипті жінки використовували сурму для підведення очей, а червону охру для гром'ян. Сьогодні макіяж є невід'ємною частиною життя багатьох людей, оскільки допомагає акцентувати природню красу та приховувати недоліки. Також хочемо додати, що краса наша – це страшна сила, але ще страшніша сила – це наша косметичка, дівчата, у якій ніколи не можна знайти саме те, що потрібно у цю хвилину. Але нагадуємо, що це лише спосіб підкреслити власну красу. Тож нагадуємо, що сьогодні, 10 вересня, у світі відзначається День макіяжу. Це чудовий привід нагадати, що найкраща прикраса – це усмішка, гарний настрій і здоров'я. Радіо Сокаль бажає добрим людям краси, радості, здоров'я і побільше приводів дивитися в дзеркало та казати, що сьогодні прекрасний день і прекрасні ми. Нагадуємо, що ми чекаємо ваших повідомлень у Telegram, Viber чи Messenger, або телефонуйте нам прямо у студію, аби поділитися своїм теплом чи привітати когось в особливий для нього день. Номер телефону у студії незмінний 068-00-24-697. Повторюю, 068-00-24-697. Радіо Сокаль вітаю усіх з цим особливим днем і бажаю вам бути красивими, впевненими в собі і неодмінно здоровими.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: 10 пожеж за добу. У районі горіли суха трава, стерня та лісова підстилка. У Сокальській бібліотеці зустрілись автор роману «Сержант В'юн» та його головний герой. У Лопатині провели футбольний кубок та зібрали кошти на авто для військового. У Сокалі провели семінар-практикум з організації інклюзивного навчання. Понад 300 дітей взяли участь в екопікніках у Добротворі, Кам'янці-Бузькій та Шептицькому. У Шептицькому відбудеться фестиваль позашкілля «Гурток» та Андрій Шевченко передав підписані м'ячі бійцям 103-ї бригади. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. У Шептицькому районі горіла суха трава, стерня та лісова підстилка. Минулої доби рятувальники у Шептицькому районі 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж. Про це повідомляє начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, а також місцеві ДСНС-служби. У більшості випадків горіли суха трава, стерня, самосів та чагарники. Зокрема, займання зафіксували у Стоянові, Боянці, Старому Добротворі, Радехові, Рекленці, Комареві, Перекалках та Нестанич. У Шептицькому на вулиці Шептицького горіла сушка. У Рекленці рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки у Комареві самосіву. У Стоянові та Старому Добротворі горіла стерня, а в Боянці – суха трава та сміття. Рятувальники вкотре нагадують, що спалювання сухої рослинності та її залишків заборонене. За самовільне випалювання стерні, сухої трави, рослинності та опалого листя, за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для громадян передбачений штраф від 3060 гривень до 6120, а для посадових осіб – від 15300 до 21420 гривень. Якщо порушення сталося на території природно-заповідного фонду, штрафи становлять від 6120 до 12240 для громадян та від 21420 до 30600 гривень для посадових осіб. Напередодні у Сокальській центральній бібліотеці відбулась презентація книги авторства Андрія Чобота «Сержант В'юн». Родзинкою у ході презентації стала безпосередня присутність не лише автора книги, а й головного героя – ветерана російсько-української війни, героїчного воїна із Рівненщини, сержанта Миколи В'юка, позивний В'юн. У липні 2023 року він разом із побратимом героїчно взяв у полон 10 російських окупантів, після чого важко підірвався на міні та втратив обидві ноги. Власне, про незламність, силу духу, справжній героїзм та стійкість українського військового на межі людських можливостей пише у романі автор. Тож, про книгу «Сержант В'юн», як і про історію, народжену життям, яка лягла в її основу, у часі презентації слухала наша кореспондентка Марія Табак.
3: Книга в основі сюжету «Історія народжена життям». Історія подвигу, яку варто почути і прочитати кожному, бо вона подає широку палітру подій про жорстоку правду війни. Щоправда, написана із дотепним гумором та гострим сарказмом водночас, де сміх чергується з гірким болем, і в якій багато хто пізнає себе, своїх близьких чи знайомих. У центрі сюжету постать головного героя – Миколи В'юка, одного з тих, хто у війні з російськими загарбниками захищав незалежність України і свободу українського народу, проявив особисту мужність і у важких боях був тяжко поранений. Але зберіг у своєму серці велику любов до України, сім'ї та життя. Як в ході презентації роману «Сержант В'юн» зазначив її автор Андрій Чобіт, професійним письменником себе ніколи не вважав. Однак обставини – і давнє знайомство з головним героєм роману Миколою В'юком і його героїчний подвиг на полі бою змусили взятися за перо. Щоправда, історія написання роману розпочалася з новини про важке поранення Миколи, наслідок якого воїн втратив обидві нижні кінцівки, продовжує автор Андрій Чобіт.
4: У 3-му році Миколу призивають до війська, а вже за півроку телефонує мені його брат Віталій і каже, що в нашій сім'ї сталася велика трагедія. Микола зараз отримав важке поранення і перебуває якраз в важкому стані в Харківському госпіталі. Я тоді, пам'ятаю, приїхав до Віталіка, і він розказує, що Микола не то, що в госпіталі, а в коридорі госпіталя знаходиться з ампутацією 2 днів, бо лікарня переповнена, пораненими нема місць. Я такий кажу, давай все кидаємо, я заправляю машину і погнали, заберемо. Але поки ми почали виясняти, яким чином і що перевозити, нам сказали, що це потрібно спеціальний автомобіль, але що не так, все просто взяти військового, навіть якщо пораненого, в будь-якої лікарні, куди хотів собі завезти. Так не можна. В цей же день Миколина дружина Мар'яна виїхала до Миколи і вже там ладнала всі насущні проблеми. А Миколу вже за тиждень направили з багатьма пораненими військовими евакуаційним потягом до міста Рівного.
3: Не зволікаючи, пан Андрій з братом воїна приїхали до лікарні і були вражені умовами, в яких перебували поранені воїни. Неймовірна спека. І невелика палата, де 6 військовослужбовців отримували лікування. Власне, під час першого візиту Микола й розповів автору про той пекельний бій на межі людських можливостей, коли фактично 2 українських воїнів взяли в полон 10 російських окупантів і майже 70 вдалося ліквідувати. Андрій Чобіт був вражений і твердо вирішив, ця історія має бути почутою.
4: Ми розговорилися, і Микола розповідає таку неймовірну історію, що в мене аж волосся так дибком стало на голові. Я такий, вау, Микола, то щось неймовірне, давай, може, запишемо на телефон, на камеру. То така історія, що повинна знати вся Україна. Він каже, та давай. І ми зробили якийсь сюжет невеликий, ну точніше, інтерв'ю я засняв десь на півгодини. Каже, Микола, давай так зробимо. Я їду додому, змонтую, додам фотографії твої, і тобі на ранок то надійшло. Зробили, відправили Миколі. Микола передивився це все, дзвонить мені, каже, ти знаєш, Андрій, я вчора стільки всього наговорив і багато чого зайвого. Ти знаєш, чи можеш ти обрізати деякі моменти, бо я не хочу, щоб то все вийшло на загал. І каже, та нема проблем. Зробив так, як все просив Микола. Від цього зміст сюжету не змінився. І надіслав ще раз Миколі. Микола передивився, каже, вже краще набагато. Але каже, давай почекаємо трошечки. Там тиждень-два. Ну, тиждень-два затягнувся на добрих 2 місяці. І я вирішив, взяв перо і написав про його дитинство, про рідне село Бугаївка.
3: Одразу, як зізнається автор, Миколі не признався, що це початок його роботи над романом, в основі якого має прозвучати історія про той бій. Вирішив підводити до цього головного героя поступово. Спершу написати про його рідне село, потім про роки дитинства і юності, і лише згодом перейти до найголовнішого.
4: В такому саркастичному, гумористичному жанрі я описую події, які крутяться довкола однієї людини, Миколи. Дійшли до початку війни. Як багато хто з вас, ніхто не вірив, що війна можлива, але ми вже бачимо, що вона вже триває 5-й рік. І от як призивають Миколу таким дещо комедним чином, бо його один раз забирали, другий раз вертали, потім повернули, через півроку знову його ж забирають. І от ми дійшли до цього моменту, де Микола не хотів розповідати ту історію кульмінаційного про цей бій, в якому Микола отримав дуже важке поранення. І я такий стою біля нього, я кажу, ти ж розумієш, Микола, я ж напишу все. Як пташки літали, як сонце ставало, як дощ ішов, і як хто себе в підрозділі поводив. І Микола такий, так, пиши. І я написав.
3: Як уже мовилося вище, родзинкою в ході презентації стала безпосередня присутність не лише автора книги, а її головного героя, ветерана російсько-української війни, героїчного воїна з Рівненщини, сержанта Миколи В'юка, позивний В'юн. Передати весь спектр емоцій, які отримали присутні від почутого, дуже важко. Цій історії вражає все. Однак найбільше сам Микола, який сьогодні, незважаючи на пережите, вистраждане, не втрати віри в життя, в перемогу, а притаманний йому оптимізм і незламність у будь-якій життєвій ситуації, заслуговують на окрему книгу. Однак повернемося до сержанта В'юна і реальної історії, яка лягла в основу роману. А розпочалося все так, розповідає Микола, позивний В'юн, він же і головний герой книги.
0: Я була командир штурмового відділення, і в той день в моєму відділенні, під моїм підпорядком, підпорядкування були шестеро чоловік, включаючи мене. Тобто я, док і четверо хлопців, які нещодавно повернулися з БЗВП, базової військової підготовки, і не мали жодного бойового досвіду, і в той день у нас був наказ штурмувати посадку. Але командування розуміло, що моїм складом це зробити буде важко, практично неможливо. Тому вони поставили задачу займатися логістичними справами. Були два основних відділення, які мали виконувати безпосередню роботу, а наше відділення мали підносити БК, можливо, там, якщо буде 300, забирати їх. І то було початок ночі, ми вийшли з певної дистанції між відділеннями, було перше відділення основне, через якийсь час вийшло друге, і потім ми заключили. Був сильний дощ, темно було, і через якийсь там період, це десь була відстань трохи більше 5 кілометрів від точки, звідки ми вирушили, до точки, куди ми мали прийти. Ми через певний час наздоганяємо друге відділення, і потім ще через якийсь час ми наздоганяємо відділення основне, яке мало виконувати першу основну роботу, оцю безпосередньо. І це якраз цей момент, коли я просив Андрія не згадувати це в відео, тому що по певним причинам ці хлопці просто відмовилися штурмувати цю посадку, тому що ця посадка була наша, її захопили росіяни, і нам треба було дуже швидко оперативно її відбити назад, поки вони не накопичили свої сили і не пішли далі. Тому у нас не було розвідданих. Ми взагалі не знали ніякої інформації, ми просто йшли, щоб відбити крайню нашу спостережний пункт. І я був на рації над своїм командуванням, і вони змінили наше завдання, і тепер моє відділення мало виконувати основну роботу, штурмувати цю посадку, але я розумів, що я не вивчив хлопців, я не знаю, хто як себе поведе в бою. У мене був вже певний бойовий досвід, це моє не перше поранення, це вже третє поранення. І я просто прийняв рішення піти в посадку сам.
3: Так, по-пластунськи, на животі, як розповідає Микола, через ліс він почав просуватися до самої посадки, де натрапив, як називають військові, на копанку або лежанку. Це невелике заглиблення в землі, викопана яма. Таке, так би мовити, місце, де бодай якось можна укритися від ворога. Однак в ній він виявився не один.
0: Я нахилився над одною з таких ямок, і тут відкриваю одні косоокі очі до мене і каже: «О, свої». Я побачив, що в нього на каски написано його позивний, він якийсь там бурят, я них не дуже розуміюся, ну кусок, і він був. А я йому кажу: «Які свої?» Кажу: «Ти звідки?» Він коли почув слово «звідки», ти, то зрозумів, що це вже не свої. Я настав на нього автомат, відібрав в нього його автомат, він лежав так паралельно з ним. Заставив стати на коліна, повернувся спиною до мене, ще заставив зняти бронежилет, щоб перевірити, чи в нього немає прихованої зброї, бо, можливо, там їх так навчають, щоб не здаватися в полон, бо їх тут будуть катувати, і вони, напевно, що вб'ють себе і ще когось з наших хлопців, ніж здатися в полон, тому я мусив це перевірити. Не виявив в нього ніяких прихованих зброї, я вже ним прикривався і шукав далі такі самі копанки. І таким чином я взяв трьох перших полонених, ту саму процедуру я провів з тими двома наступними і вже передавав хлопцям, які побачили, що щось відбувається, ну відчули, що щось відбувається, нема стрілкового бою, бо це все я робив по-тихому. І тут до мене підбігає, в мене позивний В'юн, підбігає мій побратим, один з тих хлопців, які недавно повернулися з БЗВП, його позивний був «Риба». І його так ми двоє вже далі почали зачищати цю посадку, і ми вже загальному у нас вийшлося 10 полонених.
3: Наступною задачею військових було закріпитися і тримати оборону. Незадовго ворог зрозумів, що посадка втрачена, однак не втратив шансу відбити її знову і почав штурмувати. Таких штурмів було 3, розповідає Микола, і всіх їх вдалося нашим воїнам відбити. В ході презентації книги присутнім показали відео, на якому зображено тих 10 полонених окупантів, яке прокоментував автор роману Андрій Чобіт. І тут про весь героїзм, який залишився поза кадром.
4: В тому відео не так все весело, як сумно, бо під час цього запису відбувається бій, в якому бере участь тільки троє людей. Це В'юн, Риба і Док, який взяв перший раз автоматом. І ще одна. Тільки за тих 10 полонених, бо це була ініціатива Миколина, і він все зробив для того, щоб їх полонити. Це ж повернення наших 10 українських військових додому. Це як мінімум, бо серед них був і командир, а командир рахується більше. Там іде 1-3. Тобто Микола своїм тим чинком, він заслуговує на найвищу нагороду, це звання Героя України. Тому прошу аплодисменти нашим. І другий важливий момент, ви, мабуть, навіть не зауважили, відбили 3 атаки. Іде 30 людей, москалів, які хочуть вас вбити і явно не пригостити в Морозово. І після того літав дрон, після того бою вже, і нарахував 70 трупів, це ті, що безповоротно втрачені. Троє людей ліквідували, по суті, цілу роту окупантів, які вже не зможуть ні вбивати, ні гвалтувати, ні грабувати.
3: Як би дивно це не звучало, жодного офіційного підтвердження цього пекельного бою немає. Так само, як і військової нагороди за мужність та героїзм, проявлені в його ході. Хоча на сторінках книги можна віднайти QR-код з посиланням на коротку новину медіаресурсу «Цензорнет», яку автор книги, як і сам Микола, коментують так.
4: Того бою не існує, навіть по тій книжці пише я чому.
0: Офіційне підтвердження цього бою – це QR-код з посиланням на видання «Цензорнет», де є
4: це будь-які
0: згадка про це.
4: QR-код знаходиться, і тут бійці полонили 10 окупантів поблизу Кремінної відео. А хто і за яких обставин окупанти є, але хто їх, ну, самі прийшли, здалися, ні. От таке відео підписане було. Ну, воно є до сих пір.
5: Цензорнет.
4: Так. І тому якраз книжка розказуєш той, як це все зробив.
3: І здавалося, найстрашніше вже позаду. Штурми відбиті. До сотні вбитими та пораненими окупантів. 10 в полоні. Хлопцям обіцяють підтримку. А поки очікують, відбиваються тим, що залишилося. А це кілька патронів. Допомога не може надійти вчасно, бо ворог знову розпочинає інтенсивний мінометний обстріл. І у цьому контексті автор, оповідаючи цю історію, звертає особливу увагу на значимості мови. Навіть у найскладніших умовах під час боїв. Боєць В'юн пояснює.
0: Після того, як ми вже відбили оці три контратаки, і ми дуже сильно під час, як ви згадував, розізлили росіян, і вони вже перестали нас штурмувати. Але коли в мене закінчився третій їхній накат, в мене в магазині оставалося десь 15 патронів. І, ну, взагалі в нас закінчувалося БК, і я в рації мусив сказати, що ми не маємо вже більше чим воювати. І тут Андрій теж піднімає дуже важливу тему, що українська мова на фронті має дуже важливе значення, тому що коли я би сказав прямим текстом, що ми вже закінчилися нас патрони, вони б кинули своїх 300-х, напевно, тих, що лишилися, і в них би вдалося відбити цю посадку. Тому я мусив придумати якусь шифровку, я просто сказав «треба цвяхів». Слово «треба» не знають вони, і цвяхи – це для них, певно, як китайська мова.
3: Ворог продовжував інтенсивний мінометний обстріл. Підмога не могла надійти фізично. В'юн, Риба і Дох намагалися сховатися у своїх копанках, однак ворожа міна таки наздогнала усіх, розповідає Микола.
0: Підбігає до мене Риба, до мою копанку, і каже, що слухай, я так трошки біля себе, біля тебе посижу, бо до мене ближче і частіше перелітає, до тебе трошки. Він був з лівого флангу, я був з правого флангу. Я переговорю з тобою, трошки ми посидимо. І якраз і коли він сів мою копанку, прилетіла 120-та міна недалеко від нас, і так вийшло, що вона ранила нас одночасно двох. Тоді те, що я в ноги був поранений, я не відчув. В мене заніміло два пальці на правій руці. Потім ми вияснили, це мені перебили локтєвий нерв, уламок застряг мені в локті. Я оглянув Рибу, я побачив, що в нього немає інтенсивної кровотечі, і прийняв рішення, щоб він евакуювався самотужки, бо я паралельно з цим почув, як док кричить, що його закидало колодами. І потім ми вияснили, що Рибі пробило лопатку і перебило кістку на правій руці, але не заділо жодної артерії, тому він успішно евакуювався. І я ще не пам'ятаю, чи я переповз, чи перебіг в сусідню копанку до дока. Я застрибно до нього, скинув ці дві колоди, що на ньому лежали. І побачив, що в мене з лівої ноги тече кров. Я наложив собі турнікет на ліву ногу. І доктор трошки вже відійшов від контузії за той час, там невеличкий, наклав мені вже турнікет на праву ногу і на руку наложив, є такий кровоспинний засіб, називається ізраїльський бандаж. І, до речі, він мені врятував руку.
3: Однак ніг врятувати не вдалося. Поранення виявилося дуже серйозним, а сам процес від військового госпіталю до реабілітаційного центру автор книги Андрій Чобіт називає лікарськими поневіряннями. Чому? Пропоную послухати у прямій мові.
4: Микола після того госпіталя потрапляє в Харків, де без тих зелених купюр до нього не підійшли, і поки його жінка не приїхала, не всунула тих 100 доларів, Миколі не зробили операцію на ліктьовий тулуб. Але ви, може, подумаєте, що то кідняки, і вони так ставляться до нього, то ви глибоко помиляєтеся. Коли Микола потрапляє до Рівного, там така сама історія. Субота-неділя була втрачена, і без тих самих зелених кіпюр не обійшлося. І от Миколі зробили повторну реампутацію, ну, бо переїзд, Тому Миколи надвисока ампутація двох ніг, в нього нема культі. Тобто в нього нема до чого щепити протез.
3: А далі – реабілітація. І пошук можливості протезування по різноманітним українським та європейським фондам. Відповідь була одна – непридатний до протезування, зважаючи на дуже високу ампутацію. Лише одна із 96 американських клінік, куди воїн подав заявку, погодилася. Ця новина прозвучала як справжнє різдвяне диво, коли Миколі передзвонили волонтери у день святвечора, щоб повідомити про неї. Одна з клінік в Орландо зголосилася взяти тебе на експериментувальне протезування. Почув поранений воїн у слухавці. Однак автор роману про сержанта В'юна це не називає якимось дивом, а радше справедливістю долі. Коли людина, яка все життя глибоко сповідувала справжні людські цінності, отримує від Всевишнього та життя таку заслужену винагороду. І направду, силі волі, незламності духу і оптимізму Миколи можна позаздрити. Або краще – вчитися. Власне, ці притаманні йому риси заслуговують на окрему книгу. Сьогодні ветеран адаптувався до повсякденного життя. Самостійно порається в побуті, господарює біля будинку, опановує пасічництво, любить збирати гриби і своїми руками створює неймовірної краси воскові свічки. Його бадьорість, внутрішня сила і відкритість до спілкування справляють особливе враження. Тож не дивно, що роман «Сержант В'юн» закінчується. Так.
4: Наша боротьба триває. Важливо пам'ятати, ніколи не можна опускати руки. Навіть коли здається, що місія не здійснена. Це про Миколу, про нас всіх. У нас іде та боротьба до сих пір. І ті слова, вони актуальні, мабуть, будуть ще дуже довго.
3: Марія Табак для Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У Лопатині відбувся футбольний турнір «Кубок Лопатина», який об'єднав місцевих футболістів, вболівальників, друзів та партнерів селища. Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів директор Академії «Рух» Олег Шпура. Організатори наголошують, що турнір мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Під час заходу збирали кошти на автомобіль для військовослужбовця із Лопатина Миколи Поєнка. Учасники та гості турніру долучились до збору фінансово, грали у футбол та підтримували команди. Організатори зазначають, що в умовах війни такі події дають людям можливість об'єднатись, підтримати одне одного і водночас допомогти українським військовим. Кубок Лопатина відбувся завдяки підтримці місцевих жителів, партнерів, футболістів та всіх небайдужих, які долучились до організації і збору коштів. Організатори подякували Збройним силам України, завдяки яким, за їхніми словами, громада має можливість проводити такі заходи і допомагати військовим. 9 вересня на базі Сокальського інклюзивно-ресурсного центру відбувся семінар-практикум для заступників директорів та працівників, відповідальних за організацію інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. Йдеться у дописі на фейсбук-сторінці установи. Учасники обговорили організацію інклюзивного навчання у 2026-2027 роках, зокрема, актуальні зміни до відповідного порядку, оформлення індивідуальної програми розвитку та роботу команди з психолого-педагогічного супроводу. Директорка Сокальського ІРЦ Ганна Фен ознайомила присутніх із змінами у законодавстві та представила дорожню карту заступника директора. Алгоритм організації інклюзивного навчання від підготовки першого наказу до моніторингу результатів. Практичну частину семінару провели фахівчині ІРЦ Наталія Потоцька та Вікторія Яковлєва. Учасники виконували інтерактивні вправи, зокрема барометр інклюзії, а також покроково розбирали особливості заповнення оновленої індивідуальної програми розвитку. Окремо педагоги працювали з практичними ситуаціями з діяльності команди психолого-педагогічного супроводу і спільно шукали рішення для різних випадків, які можуть виникати під час організації інклюзивного навчання. Семінар завершився рефлексією та підбиттям підсумків. У Сокальському ІРЦ зазначають, що такі зустрічі мають допомогти педагогам краще підготуватись до нового навчального року і створювати доступніше освітнє середовище для дітей. У трьох громадах Львівщини провели освітні екопікніки для дітей у межах міжнародного проекту «Чистий Буг» – співпраця гміни Дрогічин та Добротворської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу. Заходи відбулись 29 серпня у Добротворі, 3 вересня у Кам'янці-Бузькій та 6 вересня у Шептицькому. Загалом до них долучили понад 300 учасників. Діти дізнавались більше про довкілля, захист природи та збереження біорізноманіття. Для них організували природничі квести, ігри, лекції, екскурсії, експерименти, фотовиставку і майстер-класи сортування переробки відходів. Екопікніки є частиною ширшої екологічної кампанії проекту «Чистий Буг». Він реалізується Добротвірською громадою спільно із Гміною Дрогичин у межах програми «Інтерек Next Польща-Україна 2021-27». Його мета – зменшення забруднення, захист біорізноманіття долини Західного Бугу і підвищення екологічної обізнаності населення. У межах проекту також передбачені розвиток інфраструктури для сортування відходів, ліквідація незаконних сміттєзвалищ, очищення берегів і русла Бугу та створення зеленої інфраструктури. Загалом до різних заходів проекту планують залучити близько 3000 людей. Найактивніші учасники дитячих екопікніків отримали пам'ятні призи та подарунки від організатора – Добротвірської селищної ради. Президент Української асоціації футболу та легенда українського футболу Андрій Шевченко передав 8 футбольних м'ячів із власним автографом військовослужбовцям 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Подарунки отримав кожен батальйон, який у серпні долучився до першого футбольного турніру серед військовослужбовців 103-ї бригади. У змаганнях за першість взяли участь 8 команд. Про турнір Андрій Шевченко дізнався із соцмереж бригади і вирішив підтримати спортивну ініціативу військових. У бригаді зазначають, що спорт і командна взаємодія допомагають захисникам підтримувати бойовий дух, відновлюватись і психологічно розвантажуватись навіть в умовах війни. Для військовослужбовців 103-ї бригади підписані м'ячі стали не лише спортивним інвентарем, а й пам'ятним подарунком від відомого українського футболіста. У неділю 13 вересня у парку культури та відпочинку в Шептицькому проведуть фестиваль позашкілля «Гурток». Початок заходу о 16:00. Під час фестивалю батьки зможуть ознайомитись із гуртками та спортивними секціями, які працюють у місті, а також одразу записати дітей на обрані заняття. У програмі презентація гуртків, майстер-класи, виставки робіт вихованців, показові виступи спортивних секцій та концертна програма творчих колективів. Також під час фестивалю відбудеться благодійна акція «Кава за донат». Зібрані кошти волонтери громадської організації «Фундація розвитку і стратегічних змін» спрямують на придбання спальників для українських військових. Організатори запрошують дітей та батьків долучитись до фестивалю, обрати ці

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Уляна Яців, Олеся Кресько, Микола Скрипець, Юлія Кулак. В Ігоря день народження був взимку. Ми часто разом організовували шкільні вечори, святкували дні народження. Моя бабуся, яка знала усіх моїх однокласників, особливо любила пекти свій фірмовий пиріг зі сливками для Ігорка на день його народження. І це вже була якась традиція. Ми провчилися з ним 10 років. Не маючи великої тяги до навчання, він міг підняти настрій тоді, коли його не було. Міг підтримати всіх і в усьому. Він завжди був з класом. Перед очима випускний вечір, а в очах радість, а в голові тисяча думок, розмови про майбутнє, і як зараз пам'ятаю його слова. «Ви про мене ще почуєте», згадує однокласниця Ольга Федашко, нині айриш, про нашого захисника-героя, який ще із 2014 року був учасником бойових дій і після повномасштабного вторгнення продовжив службу в лавах Збройних сил України Ігоря Казьмірчука. Життя розкидало нас по світу, але старалися зустрітися хоча б раз на рік, продовжує вона. Розумний, виважений, спокійний, надзвичайно добрий, готовий завжди прийти на допомогу. Таким у пам'яті залишиться наш Ігор. І з такою дитячою безпосередністю, з такими недитячими поглядами на життя, з такою щирою усмішкою, добрим і відкритим серцем, назавжди запам'ятався мені зі школи. На жаль, назавжди.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ігор Зіновйович Казьмірчук народився 23 лютого 1968 року в селі Бояничі. Дитинство та юність були непростими і нелегкими. Адже нас, троє малих дітей, мати виховувала сама. Ігор був старшим. Мабуть, вже тоді у брата проявилися найбільш яскраві риси його особистості. Неординарний розум, завзятість у навчанні та праці, згадує сестра героя Оксана. Ми пішли в перший клас у 1975-му. Навчалися в Забузькій середній школі. Ігор був старанним учнем, займався спортом, любив читати, особливо літературу англійською мовою. Добре знав історію, фізику та математику. Вже тоді в юності захопився військовою підготовкою. Неодноразово їздив на районні змагання зі стрільби. У 1985-му пробував вступити у військове авіаційне училище. Але, на жаль, через великий конкурсний відбір мрія не здійснилася. Після закінчення школи у 1985-му Ігор вступив до Львівської політехніки, розповідає однокласниця Ольга Ленів. Нині – Походай. А друг дитинства і однокласник за сумісництвом Богдан Зарічний по-особливому пригадує червень 1986 року, 25 червня. Ми разом з Ігорем були призвані на військову службу. Перші півроку ми служили у навчальній частині місті Бердичеві – мотострілкових військах. Здобули військову спеціальність – командир відділення БМП – бойова машина піхоти. Після присвоєння Ігорові військового звання сержант, його відправили на службу у Чехословаччину. Після військової служби працював підземним гірничим робітником 3-го розряду у Великомостівській західноукраїнській вугільній компанії. Працював і в Житомирській області на будівництві, де зводив будинки для людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, згадує друг однокласник Ігоря Казьмірчука Богдан.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Вже дорослий, відповідальний чоловік у 1994 році знайомиться з майбутньою дружиною Вірою. А у 1995-му вони створюють сім'ю. За рік у подружжя народилася донька Роксолана. Спогади про батька є дуже теплими, такими спокійними і ніжними, розповідає Роксолана. Ми любили їздити в село, особливо влітку. Тато допомагав бабусі, а ми насолоджувалися природою Буянич. Тато дуже любив читати. Пам'ятаю, як він розповідав історію, будучи у молодших класах школи, що його піймали за читанням української книги, здається, Кобзаря Шевченка, що в тодішніх умовах русифікації України не підтримувалося. Директору школи навіть прийшлося нагадувати моїй бабусі, що таке в стінах школи не рекомендовано. Крім цього, тато обожнював рибалити, готувати, пригадує з таким непідкупним трепетом донька. Так і жив Ігор Казмірчук, спокійне сімейне життя. Займався господарською діяльністю, аж допоки 20 лютого 2014 року російські збройні війська не розпочали вторгнення на територію України. Ігор виявив бажання і готовність стати на захист батьківщини у складі добровольчого збройного формування. У березні 15-го року, після кількох тижнів військової підготовки, Ігоря відправили служити в піхоту у 16-й Полтавський батальйон тероборони. Дані службу на другій лінії оборони поблизу населеного пункту Райгородка Луганської області. Крім того, у складі 16-ї ОМПБ Ігор перебував на першій лінії оборони в населених пунктах Кримське та Горлівка. Восени 2015 року особовий склад 16-ї ОМПБ вирушив на нове місце дислокації – міста Авдіївка Донецької області, вже перебуваючи у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Як згадує командир роти Микола Сауленко, ЄСАУЛ, праворуч – поле, посадка, три точки – наша крання. До Бахмутської траси – кілометр з копійками, а далі вже противник. Так почалися військові будні, які ділилися на наряди, їжу і сон. Вчитися доводилося швидко. Двійки ж ніхто не ставить, бо на війні, якщо двійка, то з двома нулями, говорить воїн.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Микола ЄСАУЛ пояснює, що війна – це не тільки бої атаки, а й побут. Окупатися, призвичаєтеся, борщ зварити, дрова нарубати, помитися. Саме цей побут вмів створити Ігор Зиновійович. Зиновійович, бо виконував функції польового кухаря. Я запропонував Ігорю займатися кухнею, бо треба було, щоб хлопці нормально харчувалися. Зиновійович готував дуже смачно. На кухні у нього був повний порядок. Вже о 5-6 ранку розпалював піч, незважаючи на те, що на дворі була зима. Усе робив самостійно. Крім того, Зиновійович завжди допомагав місцевим жителям, які підходили близько до наших позицій, щоб отримати хоч якісь продукти. Він спеціально для цього купив поліетиленові пакети, щоб ділити їжу між місцевими. Ніхто не був проти, адже їжі нам вистачало, згадує командир роти Деніс, службу «Наш земляк». Це вже було в Авдіївці. Підрозділ займав дачі, продовжує згадувати командир ЄСАУЛ. Дачі – це крайній ряд міста, ще кілометр і ДНР. За який час будинок, в якому стояли бійці, підпалили. Я якраз зверху бачив три трасери. Обстріляли нас. Небезпека полягала в тому, що в будинку був газовий балон, тому я швидко скомандував всіх на двір. Стріляють з усіх сторін. Зиновійович з укриття засік кулеметника відпрацювали. Кричимо йому «Повзи до нас!», а він десь поповз. Потім зник кудись, куди дівся. Стріляли мало, в основному з РПГ. Нічний бій, нічого не видно. Тут з'являється знову Зиновійович. У руках в нього дві гранати. Кинув він ті гранати, знову зник. Будинок догорає, стрільба стихає. Ми сидимо у сусідньому будинку, дах нагрівся від пожежі. Тепло. А тут знову з'являється Зиновійович з каструлею. Поки що в бій він нам борщ зварив, згадує Микола Сауленко. І каже, от зварити борщ під час бою. Він же переживав, щоб нас погодувати, як все скінчиться.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У квітні 2016 року після демобілізації Ігор Казмірчук повернувся додому, в рідне село Бояничі. Односельчани розповідають, коли він повернувся після 14-го року, приїхавши в село, не йшов додому, а в першу чергу пішов до церкви. Церква була зачинена, бо було вже пізно. Він клякнув перед церквою на порозі, там і молився. Дякував Богу, що вернувся живий і здоровий. А далі – домашній затишок, робота на землі і по господарству, аж допоки не почалося повномасштабне вторгнення Росії. 16 березня 2022 року він знову був призваний на військову службу. Служив у Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України, яка призначена для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час, а в особливий період залучається до виконання заходів територіальної оборони, а також заходів спрямованих на дотримання правового режиму воєнного стану. Був старшим стрільцем першого відділення охорони другого взводу, охорони другої роти, охорони третього батальйону, старшим солдатом військової частини Т-09-10. Службу ніс гідно. Був надійним товаришем і справжнім патріотом України. Воїн ніколи не ховався за спини товаришів. Старався бути попереду, де найгарячіше. Зазнав контузії. 11 днів лежав у госпіталі і знову на передову.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Такі самопожертви не пройшли без сліду для здоров'я. Важке онкологічне захворювання здолало його. В останні дні пам'ятаю його завжди в церкві. Ніколи не відмовлявся допомагати чи в церкві, чи людям. Будучи важко хворим, в останні дні життя намагався допомогти коштами тим, хто потребував допомоги. Я знаю, що комусь це потрібно більше, ніж мені, пригадує слова захисника. Настоятель місцевого храму, отець Тарас, був духовно зрілою особистістю, продовжує. Часто приходив до сповідальниці, просто поспілкуватися. Був присутній на богослуженнях. Про всіх людей був хорошої думки, всіх любив і бажав добра. Як пригадує донька Роксолана, яка до останнього була поруч, тато у повсякденному житті демонстрував мудре розуміння правдивих цінностей, доброту, відданість Україні. Дякуємо тобі, пам'ятаємо. Ігор Зіновійович любив життя, боровся за нього, працював до останку. Однак хвороба не дала шансу. 26 жовтня 2023 року серце героя зупинилося. Свій вічний спокій захисник віднайшов у рідному селі Бояничі.

Свічий пам'яті героя Ігоря Казбірчука присвячується. 1968-2023. Назавжди 55. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

останні. Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішої з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: 10 пожеж за добу. У районі горіли суха трава, стерня та лісова підстилка. У Сокальській бібліотеці зустрілись автор роману «Сержант В'юн» та його головний герой. У Лопатині провели футбольний кубок та зібрали кошти на авто для військового. У Сокалі провели семінар-практикум з організації інклюзивного навчання. Понад 300 дітей взяли участь в екопікніках у Добротворі, Кам'янці-Бузькій та Шептицькому. У Шептицькому відбудеться фестиваль позашкілля «Гурток» та Андрій Шевченко передав підписані м'ячі бійцям 103-ї бригади. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. У Шептицькому районі горіла суха трава, стерня та лісова підстилка. Минулої доби рятувальники у Шептицькому районі 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж. Про це повідомляє начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, а також місцеві ДСНС-служби. У більшості випадків горіли суха трава, стерня, самосів та чагарники. Зокрема, займання зафіксували у Стоянові, Боянці, Старому Добротворі, Радехові, Рекленці, Комареві, Перекалках та Нестанича. У Шептицькому на вулиці Шептицького горіла сушка. У Рекленці рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки у Комареві самосіву. У Стоянові та Старому Добротворі горіла стерня, а в Боянці – суха трава та сміття. Рятувальники вкотре нагадують, що спалювання сухої рослинності та її залишків заборонене. За самовільне випалювання стерні, сухої трави, рослинності та опалого листя, за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для громадян передбачений штраф від 3060 гривень до 6120, а для посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. Якщо порушення сталося на території природно-заповідного фонду, штрафи становлять від 6120 до 12240 для громадян та від 21420 до 30600 гривень для посадових осіб. Напередодні у Сокальській центральній бібліотеці відбулась презентація книги авторства Андрія Чобота «Сержант В'юн». Родзинкою у ході презентації стала безпосередня присутність не лише автора книги, а й головного героя – ветерана російсько-української війни, героїчного воїна із Рівненщини, сержанта Миколи В'юка, позивний В'юн. У липні 2023 року він разом із побратимом героїчно взяв у полон 10 російських окупантів, після чого важко підірвався на міні та втратив обидві ноги. Власне, про незламність, силу духу, справжній героїзм та стійкість українського військового на межі людських можливостей пише у романі автор. Тож, про книгу «Сержант В'юн», як і про історію, народжену життям, яка лягла в її основу, у часі презентації слухала наша кореспондентка Марія Табак.
3: Книга в основі сюжету «Історія народжена життям». Історія подвигу, яку варто почути і прочитати кожному, бо вона подає широку палітру подій про жорстоку правду війни. Щоправда, написана із дотепним гумором та гострим сарказмом водночас, де сміх чергується з гірким болем, і в якій багато хто пізнає себе, своїх близьких чи знайомих. У центрі сюжету постать головного героя Миколи В'юка, одного з тих, хто у війні з російськими загарбниками захищав незалежність України і свободу українського народу, проявив особисту мужність і у важких боях був тяжко поранений, але зберіг у своєму серці велику любов до України, сім'ї та життя. Як в ході презентації роману «Сержант В'юн» зазначив її автор Андрій Чобіт, професійним письменником себе ніколи не вважав, однак обставини і давнє знайомство з головним героєм роману Миколою В'юком і його героїчний подвиг на полі бою змусили взятися за перо. Щоправда, історія написання роману розпочалася з новини про важке поранення Миколи, внаслідок якого воїн втратив обидві нижні кінцівки, продовжує автор Андрій Чобіт.
4: У 2003 році Миколу призивають до війська, а вже за півроку телефонує мені його брат Віталій і каже, що в нашій сім'ї сталася велика трагедія. Микола зараз отримав важке поранення і перебуває в важкому стані в Харківському госпіталі. Я тоді, пам'ятаю, приїхав до Віталіка, і він розказує, що Микола не то, що в госпіталі, а в коридорі госпіталя знаходиться з ампутацією двох ніг, бо лікарня переповнена, пораненими нема місць. Я такий кажу, давай все кидаємо, я заправляю машину і погнали, заберемо. Але поки ми почали виясняти, яким чином і що перевозити, нам сказали, що це потрібен спеціальний автомобіль. Але що не так, все просто взяти військового, навіть якщо пораненого, в будь-якої лікарні, куди хотів собі завезти. Так не можна. В цей же день Миколина дружина Мар'яна виїхала до Миколи і вже там ладнала всі насущні проблеми. А Миколу вже за тиждень направили з багатьма пораненими військовими евакуаційним потягом до міста Рівного.
3: Не зволікаючи, пан Андрій з братом воїна приїхали до лікарні і були вражені умовами, в яких перебували поранені воїни. Неймовірна спека. І невелика палата, де шестеро військовослужбовців отримували лікування. Власне, під час першого візиту Микола й розповів автору про той пекельний бій на межі людських можливостей, коли фактично двоє українських воїнів взяли в полон 10 російських окупантів і майже 70 вдалося ліквідувати. Андрій Чобіт був вражений і твердо вирішив, ця історія має бути почутою.
4: Ми розговорилися, і Микола розповідає таку неймовірну історію, що в мене аж волосся так дибком стало на голові. Я такий, вау, Микола, то щось неймовірне. Давай, може, запишемо на телефон, на камеру. То така історія, що повинна знати вся Україна. Він каже, та давай. І ми зробили якийсь сюжет невеликий, ну, точніше, інтерв'ю я засняв десь на півгодини. Каже, Микола, давай так зробимо. Я їду додому, змонтую, додам фотографії твої, і тобі на ранок то надійшло. Зробили, відправили Миколі. Микола передивився це все, дзвонить мені, каже, ти знаєш, Андрій, я вчора стільки всього наговорив і багато чого зайвого. Ти знаєш, чи можеш ти обрізати деякі моменти, бо я не хочу, щоб то все вийшло на загал. І каже, та нема проблем. Зробив так, як все просив Микола. Від цього зміст сюжету не змінився. І надіслав ще раз Миколі. Микола передивився, каже, вже краще набагато. Але каже, давай почекаємо трошечки, там тиждень-два. Ну, так тиждень-два затягнувся на добрі 2 місяці. І я вирішив, взяв перо і написав про його дитинство, про рідне село Бугаївка.
3: Одразу, як зізнається автор, Миколі не признався, що це початок його роботи над романом, в основі якого має прозвучати історія про той бій. Вирішив підводити до цього головного героя поступово. Спершу написати про його рідне село, потім про роки дитинства і юності, і лише згодом перейти до найголовнішого.
4: В такому саркастичному, гумористичному жанрі я описую події, які крутяться довкола однієї людини, Миколи. Дійшли до початку війни. Як багато хто із вас, ніхто не вірив, що війна можлива, але ми вже бачимо, що вона вже триває 5-й рік. І от як призивають Миколу таким дещо кумедним чином, бо його один раз забирали, другий раз вертали, потім повернули, через півроку знову його ж забирають. І от ми дійшли до цього моменту, де Микола не хотів розповідати ту історію кульмінаційного про цей бій, в якому Микола отримав дуже важке поранення. І я такий стою біля нього і кажу, ти ж розумієш, Микола, я ж напишу все. Як пташки літали, як сонце ставало, як дощ ішов, і як хто себе в підрозділі поводив. І Микола такий, так, пиши. І я написав.
3: Як уже мовилося вище, родзинкою в ході презентації стала безпосередня присутність не лише автора книги, а її головного героя, ветерана російсько-української війни, героїчного воїна з Рівненщини, сержанта Миколи В'юка, позивний В'юн. Передати весь спектр емоцій, які отримали присутні від почутого, дуже важко. Цій історії вражає все. Однак найбільше сам Микола, який сьогодні, незважаючи на пережите, вистраждане, не втрати віри в життя, в перемогу, а притаманний йому оптимізм і незламність у будь-якій життєвій ситуації, заслуговують на окрему книгу. Однак повернемося до сержанта В'юна і реальної історії, яка лягла в основу роману. А розпочалося все так, розповідає Микола, позивний В'юн, він же і головний герой книги.
0: Я була командир штурмового відділення, і в той день в моєму відділенні, під моїм підпорядкуванням, були 6 чоловік, включаючи мене. Тобто я, док, і 4 хлопців, які нещодавно повернулися з БЗВП, базово-військової підготовки, і не мали жодного бойового досвіду, і в той день у нас був наказ штурмувати посадку. Але командування розуміло, що моїм складом це зробити буде важко, практично неможливо, тому вони поставили задачу займатися логістичними справами. Були 2 основних відділення, які мали виконувати безпосередньо. безпосередня робота, а наше відділення мали підносити БК, можливо, там, якщо буде 300, забирати їх. І то було початок ночі, ми вийшли з певною дистанцією між відділеннями, було перше відділення основне, через якийсь час вийшло друге, і потім ми заключили. Був сильний дощ, темно було, і через якийсь там період, це десь була відстань трохи більше 5 кілометрів від точки, звідки ми вирушили, до точки, куди ми мали прийти. Ми через певний час нас доганяємо друге відділення, і потім ще через якийсь час ми нас доганяємо відділення основне, яке мало виконувати першу основну роботу, оцю безпосередньо. І це якраз цей момент, коли я просив Андрія не згадувати це відео, тому що по певним причинам ці хлопці просто відмовилися штурмувати цю посадку, тому що ця посадка була наша, її захопили росіяни, і нам треба було дуже швидко оперативно її відбити назад, поки вони не накопичили свої сили і не пішли далі. Тому у нас не було розвідданих. Ми взагалі не знали ніякої інформації, ми просто йшли, щоб відбити крайню нашу спостережний пункт. І я був на рації над своїм командуванням, і вони змінили наше завдання, і тепер моє відділення мало виконувати основну роботу, штурмувати цю посадку, але я розумів, що я не вивчив хлопців, я не знаю, хто як себе поведе в бою. У мене був вже певний бойовий досвід, це моє не перше поранення, це вже третє поранення. І я просто прийняв рішення піти в посадку сам.
3: Так, по-пластунськи, на животі, як розповідає Микола, через ліс він почав просуватися до самої посадки, де натрапив, як називають військові, на копанку або лежанку. Це невелике заглиблення в землі, викопана яма. Таке, так би мовити, місце, де бодай якось можна укритися від ворога. Однак в ній він виявився не один.
0: Я нахилився над одною з таких ямок, і тут відкриваю одні кусовокі очі до мене і каже: «О, свої». Я побачив, що в нього на каски написано його позивний, він якийсь там бурят, я них не дуже розуміюся, ну кусовок він був. А я йому кажу: «Які свої?» Кажу: «Ти звідки?» Він коли почув слово «звідки», ти, то зрозумів, що це вже не свої. Я настав на нього автомат, відібрав в нього його автомат, він лежав так паралельно з ним. Заставив стати на коліна, повернувся спиною до мене, ще заставив зняти бронежилет, щоб перевірити, чи в нього немає прихованої зброї, бо, можливо, там їх так навчають, щоб не здаватися в полон, бо їх тут будуть катувати, і вони, напевно, що вб'ють себе і ще когось з наших хлопців, ніж здатися в полон, тому я мусив це перевірити. Не виявив в нього ніяких прихованих вже зброї, я вже ним прикривався і шукав далі такі самі копанки. І таким чином я взяв трьох перших полонених, ту саму процедуру я провів з тими двома наступними і вже передавав хлопцям, які побачили, що щось відбувається, ну відчули, що щось відбувається, нема стрілкового бою, бо це все я робив по-тихому. І тут до мене підбігає, в мене позивний В'юн, підбігає мій побратим, один з тих хлопців, які недавно повернулися з БЗВП, його позивний був Риба. І його так ми двоє вже далі почали зачищати цю посадку, і ми вже загальному у нас получилося 10 полонених.
3: Наступною задачею військових було закріпитися і тримати оборону. Незадовго ворог зрозумів, що посадка втрачена, однак не втратив шансу відбити її знову і почав штурмувати. Таких штурмів було 3, розповідає Микола, і всіх їх вдалося нашим воїнам відбити. В ході презентації книги присутнім показали відео, на якому зображено тих 10 полонених окупантів, яке прокоментував автор роману Андрій Чобіт. І тут про весь героїзм, який залишився поза кадром.
4: В тому відео не так все весело, як сумно, бо під час цього запису відбувається бій, в якому бере участь тільки троє людей. Це В'юн, Риба і Дог, який взяв перший раз автоматом. І ще одне. Тільки за тих 10 полонених, бо це була ініціатива Миколина, і він все зробив для того, щоб їх полонити. Це ж повернення наших 10 українських військових додому. Це як мінімум, бо серед них був і командир, а командир рахується більше, там іде 1-3. Тобто Микола своїм тим чинком, він заслуговує на найвищу нагороду, це звання Героя України. Тому прошу аплодисменти нашим. І другий важливий момент, ви, мабуть, навіть не зауважили, відбили 3 атаки. Іде 30 людей, москалів, які хочуть вас вбити і явно не пригостити в морозиво. І після того літав дрон, після того бою вже, і нарахував 70 трупів, це ті, що безповоротно втрачені. Троє людей ліквідували, по суті, цілу роту окупантів, які вже не зможуть ні вбивати, ні гвалтувати, ні грабувати.
3: Як би дивно це не звучало, жодного офіційного підтвердження цього пекельного бою немає. Так само, як і військової нагороди за мужність та героїзм, проявлені в його ході. Хоча на сторінках книги можна віднайти QR-код з посиланням на коротку новину медіаресурсу «Цензорнет», яку автор книги, як і сам Микола, коментують так.
4: Того бою не існує, навіть по тій книжці пише я чому.
0: Офіційне підтвердження цього бою – це QR-код з посиланням на видання «Цензорнет», де є...
4: Це будь-які...
0: Згадка про це.
4: QR-код знаходиться, і тут бійці полонили 10 окупантів поблизу Кремінної відео. А хто і за яких обставин окупанти є, але хто їх, ну, самі прийшли, здалися, ні. От таке відео підписане було. Ну, воно є до сих пір в інтернеті.
5: На українській
4: правді, так? Ні, цензурне.
0: Цензурне.
4: Так. І тому якраз і книжка розказуєш то, як це все зробили.
3: І здавалося, найстрашніше вже позаду. Штурми відбиті. До сотні вбитими та пораненими окупантів. 10 в полоні. Хлопцям обіцяють підтримку. А поки очікують, відбиваються тим, що залишилося. А це кілька патронів. Допомога не може надійти вчасно, бо ворог знову розпочинає інтенсивний мінометний обстріл. І у цьому контексті автор, оповідаючи цю історію, звертає особливу увагу на значимості мови, навіть у найскладніших умовах під час боїв. Боєць В'юн пояснює.
0: Після того, як ми вже відбили оці три контратаки, і ми дуже сильно під час, як ви Андрій згадував, розізлили росіян, і вони вже перестали нас штурмувати. Але коли в мене закінчився третій їхній накат, в мене в магазині оставалося десь 15 патронів. І, ну, взагалі в нас закінчувалося БК, і я в рації мусив сказати, що ми не маємо вже більше чим воювати. І тут Андрій теж піднімає дуже важливу тему, що українська мова на фронті має дуже важливе значення, тому що коли я би сказав прямим текстом, що ми вже закінчились у нас патрони, вони би кинули своїх 300-х, напевно, тих, що лишилися, і в них би вдалося відбити цю посадку. Тому я мусив придумати якусь шифровку, я просто сказав «треба цвяхів». Слово «треба» не знають вони, і цвяхи – це для них, певно, як китайська мова.
3: Ворог продовжував інтенсивний мінометний обстріл. Підмога не могла надійти фізично. В'юн, Риба і Дох намагалися сховатися у своїх копанках, однак ворожа міна таки наздогнала усіх, розповідає Микола.
0: Підбігає до мене Риба, до мою копанку, і каже, що слухай, я так трошки біля себе, біля тебе посижу, бо до мене ближче і частіше перелітає, до тебе трошки. Він був з лівого флангу, я був з правого флангу. Я переговорю з тобою, трошки ми посидимо. І якраз і коли він сів в мою копанку, прилетіла 120-та міна недалеко від нас, і так вийшло, що вона ранила нас одночасно двох. Тоді те, що я в ноги був поранений, я не відчув. В мене заніміло два пальці на правій руці. Потім ми вияснили, це мені перебили локті. Війнер, уламок застряг мені в локті. Я оглянув Рибу, я побачив, що в нього немає інтенсивної кровотечі, і прийняв рішення, щоб він евакуювався самотужки, бо я паралельно з цим почув, як док кричить, що його закидало колодами. І потім ми вияснили, що Рибі пробили лопатку і перебили кістку на правій руці, але не заділо жодної артерії, тому він успішно евакуювався. І я ще не пам'ятаю, чи я перебіг в сусідню копанку до дока. Я застрибно до нього скинув ці дві колоди, що на ньому лежали. І побачив, що в мене з лівої ноги тече кров. Я наложив собі турнікет на ліву ногу. І док трошки вже відійшов від контузії за той час, там невеличкий, наклав мені вже турнікет на праву ногу і на руку наложив, є такий кровоспинний засіб, називається ізраїльський бандаж. І, до речі, він мені врятував руку.
3: Однак ніг врятувати не вдалося. Поранення виявилося дуже серйозним, а сам процес від військового госпіталю до реабілітаційного центру автор книги Андрій Чобіт називає лікарськими поневіряннями. Чому? Пропоную послухати у прямій мові.
4: Микола після того госпіталя потрапляє в Харків, де без тих зелених купюр до нього не підійшли, і поки його жінка не приїхала, не всунула тих 100 доларів, Миколі не зробили операцію на ліктьовий тулуб. Але ви, може, подумаєте, що то кідняки, і вони так ставляться до нього, то ви глибоко помиляєтеся. Коли Микола потрапляє до Рівного, там така ж сама історія. Субота-неділя була втрачена, і без тих самих зелених кіпюр не обійшлося. І от Миколі зробили повторну реампутацію, ну, бо переїзд. Тому Миколи надвисока ампутація двох ніг, в нього нема культі, тобто в нього нема до чого чіпити протез.
3: а далі – реабілітація. І пошук можливості протезування по різноманітним українським та європейським фондам. Відповідь була одна – непридатний до протезування, зважаючи на дуже високу ампутацію. Лише одна із 96 американських клінік, куди воїн подав заявку, погодилася. Ця новина прозвучала як справжнє різдвяне диво, коли Миколі перезвонили волонтери у день святвечора, щоб повідомити про неї. Одна з клінік в Орландо зголосилася взяти тебе на експериментувальне протезування. Почув поранений воїн у слухавці. Однак автор роману про сержанта В'юна це не називає якимось дивом, а радше справедливістю долі. Коли людина, яка все життя глибоко сповідувала справжні людські цінності, отримує від Всевишнього та життя таку заслужену винагороду. І направду, силі волі, незламності духу і оптимізму Миколи можна позаздрати. Або краще – повчитися. Власне, ці притаманні йому риси заслуговують на окрему книгу. Сьогодні ветеран адаптувався до повсякденного життя. Самостійно порається в побуті. Господарює біля будинку, опановує пасічництво, любить збирати гриби і своїми руками створює неймовірної краси воскові свічки. Його бадьорість, внутрішня сила і відкритість до спілкування справляють особливе враження. Тож не дивно, що роман «Сержант В'юн» закінчується так.
5: Наша боротьба триває. Важливо пам'ятати, ніколи не можна опускати руки, навіть коли здається, що місія нездійсненна. Це про Миколу, про нас всіх, у нас іде та боротьба до сих пір. І ті слова, вони актуальні, мабуть, будуть ще дуже довго.
3: Марія Табак для Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У Лопатині відбувся футбольний турнір «Кубок Лопатина», який об'єднав місцевих футболістів, вболівальників, друзів та партнерів селища. Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів директор Академії «Рух» Олег Шпура. Організатори наголошують, що турнір мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Під час заходу збирали кошти на автомобіль для військовослужбовця із Лопатина Миколи Поєнка. Учасники та гості турніру долучились до збору фінансово, грали у футбол та підтримували команди. Організатори зазначають, що в умовах війни такі події дають людям можливість об'єднатись, підтримати одне одного і водночас допомогти українським військовим. Кубок Лопатина відбувся завдяки підтримці місцевих жителів, партнерів, футболістів та всіх небайдужих, які долучились до організації і збору коштів. Організатори подякували Збройним силам України, завдяки яким, за їхніми словами, громада має можливість проводити такі заходи і допомагати військовим. 9 вересня на базі Сокальського інклюзивно-ресурсного центру відбувся семінар-практикум для заступників директорів та працівників, відповідальних за організацію інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. Йдеться у дописі на фейсбук-сторінці установи. Учасники обговорили організацію інклюзивного навчання у 2026-2027 роках, зокрема, актуальні зміни до відповідного порядку, оформлення індивідуальної програми розвитку та роботу команди з психолого-педагогічного супроводу. Директорка Сокальського ІРЦ Ганна Фен ознайомила присутніх із змінами у законодавстві та представила дорожню карту заступника директора. Алгоритм організації інклюзивного навчання від підготовки першого наказу до моніторингу результатів. Практичну частину семінару провели фахівчині ІРЦ Наталія Потоцька та Вікторія Яковлєва. Учасники виконували інтерактивні вправи, зокрема барометр інклюзії, а також покроково розбирали особливості заповнення оновленої індивідуальної програми розвитку. Окремо педагоги працювали з практичними ситуаціями з діяльності команди психолого-педагогічного супроводу і спільно шукали рішення для різних випадків, які можуть виникати під час організації інклюзивного навчання. Семінар завершився рефлексією та підбиттям підсумків. У Сокальському ІРЦ зазначають, що такі зустрічі мають допомогти педагогам краще підготуватись до нового навчального року і створювати доступніше освітнє середовище для дітей. У трьох громадах Львівщини провели освітні екопікніки для дітей у межах міжнародного проекту «Чистий Буг», співпраця гміни Дрогічин та Добротворської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу. Заходи відбулись 29 серпня у Добротворі, 3 вересня у Кам'янці-Бузькій та 6 вересня у Шептицькому. Загалом до них долучили понад 300 учасників. Діти дізнавались більше про довкілля, захист природи та збереження біорізноманіття. Для них організували природничі квести, ігри, лекції лекції, експерименти, фотовиставку і майстер-класи сортування переробки відходів. Екопікніки є частиною ширшої екологічної кампанії проєкту «Чистий Буг». Він реалізується Добротворською громадою спільно із Гміною Дрогичин у межах програми «Інтерект Next Польща-Україна 2021-27». Його мета – зменшення забруднення, захист біорізноманіття долини Західного Бугу і підвищення екологічної обізнаності населення. У межах проєкту також передбачені розвиток інфраструктури для сортування відходів, ліквідація незаконних сміттєзвалищ, очищення берегів і русла Бугу та створення зеленої інфраструктури. Загалом до різних заходів проєкту планують залучити близько 3000 людей. Найактивніші учасники дитячих екопікніків отримали пам'ятні призи та подарунки від організатора – Добротворської селищної ради. Президент Української асоціації футболу та легенда українського футболу Андрій Шевченко передав 8 футбольних м'ячів із власним автографом військовослужбовцям 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Подарунки отримав кожен батальйон, який у серпні долучився до першого футбольного турніру серед військовослужбовців 103-ї бригади. У змаганнях за першість взяли участь 8 команд. Про турнір Андрій Шевченко дізнався із соцмереж бригади і вирішив підтримати спортивну ініціативу військових. У бригаді зазначають, що спорт і командна взаємодія допомагають захисникам підтримувати бойовий дух, відновлюватись і психологічно розвантажуватись навіть в умовах війни. Для військовослужбовців 103-ї бригади підписані м'ячі стали не лише спортивним інвентарем, а й пам'ятним подарунком від відомого українського футболіста. У неділю 13 вересня у парку культури та відпочинку в Шептицькому проведуть фестиваль позашкілля «Гурток». Початок заходу о 16:00. Під час фестивалю батьки зможуть ознайомитись із гуртками та спортивними секціями, які працюють у місті, а також одразу записати дітей на обрані заняття. У програмі презентація гуртків, майстер-класи, виставки робіт вихованців, показові виступи спортивних секцій та концертна програма творчих колективів. Також під час фестивалю відбудеться благодійна акція «Кава за донат». Зібрані кошти волонтери громадської організації «Фундація розвитку і стратегічних змін» спрямують на придбання спальників для українських військових. Організатори запрошують дітей та батьків долучитись до фестивалю, обрати цікаве заняття та водночас підтримати збір для захисників.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

хатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинок і сліди моїх колій не намокли мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

Нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Соколь, з тобою поруч.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: о бар души моей. Два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

prode tisto у далекі світи, пролітають птахами дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.